0: havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
1: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner, og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
2: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene, radiograferne, og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade, det skriver ambulancetjenesten i det østlige England, også i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator, og han har fulgt ulykken tæt.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Mange danskere elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på bare 5 år. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han også have færre marker.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrollerede dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rødne nemmere.
1: Kong Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Smits jordbær, men det er hele turen værd, siger hun.
4: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær udenfor.
3: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister Samuel Roger Kamba ifølge Ritzau. 245 personer er indtil videre døde af Ebola, og sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO anslår, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Regn og tordenby i nat, som kan være med hagl og kraftige vindstøder mellem 16 og 10 graders varme. Men i morgen kommer der igen sol til de fleste og dejlige temperaturer helt op til 28 grader.
5: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Overalt i Europa er der mangel på boliger i de store byer, og priserne stiger. I Spanien bider det ekstra hårdt, og i Madrid er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
2: Jeg vivo sola, no tengo familia, entonces en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
3: Marie Carmen, se queda!
4: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, sagde her Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem lige nu, fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
5: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Og så skal vi til Libanon, hvor der er forvirring over forskellige meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran, men så kom der en række angreb fra Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i går eftermiddags kom meldinger om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
6: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Efterhånden regn og tordenbyger, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen der kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Et vidne, Peter Knapp, fortalte til engelske BBC, at det føltes som om, jeg havde været i en bombeeksplosion, og Peter Knapp befandt sig i den forreste vogn i et af de tog, der var involveret i sammenstødet. Og Morten Rollelund, der er Storbritanniens kommentator, han fulgte ulykken tæt.
2: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderlige 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en pressemeddelelse, også på X. Og det vides endnu ikke, hvad det var, der forårsagede ulykken. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. Og det går ud over smagen, det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, og det er et fald på 33% på bare 5 år. I stedet bliver flere jordbær dyrket i tunneller, og det går ud over mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
3: De gamle jordbær som Sinca Sangana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag, en mere jordbær-dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
1: Poul Lønberg mener, det er et stort tab for de jordbærglade danskere, der bliver længere mellem frilandsjordbær.
3: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
1: En af VM-favoritterne ved fodboldslutrunden kom for alvor i gang i nat. Brasilien udspillede især i første halvleg Haiti og vandt sikkert med 3-0, blandt andet på 2 mål af Cunha.
4: Vinicius Junior over for 2. Forsvarsspiller Vinicius Junior. Og så muligheden Cunha! Den går i kassen!
1: Dermed går Brasilien forbi Marokko og op på førstepladsen i gruppe C, mens Haiti ikke længere har mulighed for at komme videre fra gruppespillet. Og VM-bolden den ruller bare videre. Lige nu ramler Tyrkiet og Paraguay sammen i en kamp med helt afgørende betydning for begge holds muligheder for netop at komme videre fra gruppespillet, og du kan følge med på dr.dk. Her til morgen, nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med både havl og torden. Det bliver der varmt mellem 20 og 28 graders varme. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De stigende brændstofpriser lægger et pres på mange busruter, der fortsat kører på diesel. Og det mærkes især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår og må nedlægge ruter, som følger de højere udgifter. Hos Nordjyllands Trafikselskab vækker støtten stor tilfredshed, fortæller administrerende direktør for trafikselskabet Thomas Øster.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også har ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: For minister for By, Land og Transport, Signe Munk, så skal de ekstra penge især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Boligpriserne stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på bare 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
4: Jeg vivo sola, no tengo familia, entonces en estos momentos, pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
5: Marie Carmen, se queda!
6: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, siger Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier, ja, de peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, det fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH i de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften altså normal igen, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Her til morgen nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med hagl og torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. You've painted up your lips and rolled and curled.

still need some company.

0: På P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedssele.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Med et trecifret millionbeløb vil regeringen forsøge at holde hånden under den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften uden for de større byer, fortæller transportminister Signe Munk.
2: Det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi, og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
1: Ja, hos transportselskaberne eller trafikselskaberne, der bliver den her støtte taget godt imod. Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne her i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus, er lettet over, at selskaberne nu kan undgå både rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
3: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
1: Også hos Sydtrafik er de tilfredse, for uden den her ekstra støtte, der ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, fortæller formand Preben Friis Hauge.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: To tog kolliderede i aftes lidt uden for London. En togfører mistede livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator. Han fulgte ulykken tæt i aftes.
5: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Redningsmandskabet har været massivt til stede på ulykkesstedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Og den britiske transportminister Heidi Alexander har lovet at finde et svar.
6: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det, og så vi kan sikre, at det ikke sker igen. Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er nu steget til 933, det oplyser landets sundhedsminister. 245 personer er indtil videre døde af Ebolaen. Sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig og er udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Verdens Sundhedsorganisation vurderer, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30-50%. Herhjemme er der nogen sol her til morgen, men i Jylland og på Fyn der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Men det bliver varmt mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P5.

0: En rigtig glad sang var det her fra Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen. Træk gardinerne fra, hvis ikke du allerede har gjort det, og måske sæt kaffe over, men i hvert fald tag en dyb indånding af sommermorgenluften. Og mens du fylder lungerne med den, så vil P5 Morgen fylde dine ører med gode toner og aktuelle historier i de kommende 3 timer. Velkommen til alle, der er vågne derude. Jeg vågnede her tidligere på morgenen ved et tordenbrag, og jeg er nok ikke den eneste. Det regner og tordner i hvert fald i dele af Jylland og på Fyn, mens det for det meste holder tørt på Sjælland i øjeblikket. Men der venter en varm sommerdag til os alle sammen, og lige nu venter der den nye sommersang fra Gnags, den der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Doris Day, vi var tilbage i tiden og fik sangen Everybody Loves a Lover. Så tilbage til i dag, lørdag den 20. juni. Weekenden er i gang, men hvad sker der rundt omkring i Danmark? Det forsøger vi at finde ud af her i løbet af morgenradioen. Men lidt af det, der sker, det kan jeg fortælle om nu, og så må du ellers gerne byde ind på sms'en, hvis du har weekendplaner, som kunne inspirere andre. I Røde Kro i Sønderjylland, der er der Knivsbærfest i dag, den traditionelle fest, som er det tyske mindretals sommerfest. Der er gæster både fra Tyskland og Danmark. Det er en fest, der er blevet holdt siden 1894. På Bornholm, der finder kokkekonkurrencen Sol om og Gudhjem sted i dag. Gudhjem er igen i år rammen om konkurrencen, som sætter Danmarks bedste kokke i scene. Og i Løkken, der skal havplastik blive til en kaskelotval. Man har planer om at lave en 14 meter lang kaskelotval skabt af plastaffald. Og så skal den her val ellers på turné i Danmark. Det er en kunstinstallation, som bygger på historien om den kaskelotval, som tilbage i februar drev i land ved, ved Aalbæk og viste sig at være død af sult på grund af plastik i halsen. Skrækkelig historie. Så i dag i Løkken indsamles plads til det her værk, og det sker ved en strandoprydning fra klokken 10. Dette års Heartland Festival ved Egeskov Slot på Fyn løber af stablen også i dag. På dagens program er blandt andre LP. Det er en amerikansk sanger og sangskriver, hvis karriere eksploderede tilbage i 2017 med hittet Lost on You. Hvad skal du lave i den her weekend? Det må du gerne sende på en sms. Den er åben på 12.12, og du starter din besked med at skrive P5, lave et mellemrum, og så sende sms'en til 12.12. Og her er det så, amerikanske LP med hittet fra 2017. Må ikke også, hun spiller det på Fyn i dag? Det tror jeg nok. Den hedder Lost on You.

Laura Pergolesi, som blot kalder sig LP, var det her med Lost on You. Lad os se lidt på dagens vejr. Ja, jeg var ude at køre i torden og regnvejr. Den fik ikke for lidt, da jeg skulle på arbejde her i Vejle tidligere i morges. Men nu ser det ud, som om det er ved at blive lidt bedre. Også på Fyn skulle der være kommet noget regn og torden, og ellers så skulle det holde tørt de fleste steder. Så byder lørdagen ellers på nogen sol, men altså også nogle byer rundt omkring. De kan godt være kraftige, og med torden og havl og kraftige vindstød, siger meteorologerne, så bliver det en varm dag igen i dag. Så det gælder om at drikke noget vand, for temperaturen kommer efterhånden op mellem 20 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kan vi lige tage med, svag til frisk vind omkring syd i dag. Og dem, der ikke får regn for oven, de kan jo kaste sig ud i en regndans sammen med danseorkestret her.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Men lige nu er du heldigvis hos P5 Morgen, og tak for det. Vi har masser af god musik. Her får du Wet, Wet, Wet.

skotske Wet Wet Wet med Love Is All Around. Og så dejligt at se, at sms'erne begynder at tikke ind til mig på computeren her i studiet. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er fra jer derude. Jeg skal nok læse dem op her efter de regionale nyheder. Men hvis du vil dele med os andre, hvad dine weekendplaner er, så er det bare med at sende en sms til 1212. Og det begynder beskeden med P5, laver et mellemrum, skriver, hvad du skal lave i løbet af weekenden, og så er stadig med den til 12.12. Her op til de regionale nyheder 7:30, bliver det malort med Mødvej i mørket.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der bliver længere og længere mellem jordbærmarker i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar. Det er et fald på 33% på 5 år. Jesper Olsen fra Hejl syd for Kolding dyrkede jordbær for få år siden, men i dag der er han droppet hobbyen.
2: Godt nok havde vi en rædrenser, men hver af de 15.000 jordbærplanter, vi havde, jamen der var vi nede på knæ, og så sad vi med vores bare hænder og rev ukrudt væk rundt omkring planten, så de fremstod rene og flotte. Og det er jo noget, der tager rigtig, rigtig lang tid, og som faktisk også er forholdsvis hårdt fysisk. Så det er mega, mega tidskrævende.
1: Og selvom marken nogle år tjente fint, ja, så var det meget afhængigt af vejret, og specielt 2024 var en dårlig sæson.
2: Vi bøvlede jo rigtig, rigtig meget med de der dræbersnegle, og de er mega, mega svære at bekæmpe. Og det skyldes simpelthen vejrforholdene i det forår.
1: Selvom robotstøvsuger er gået fra at være et krav til at være et tilbud i hjemmeplejen i Kolding, ja, så vil formanden for senior- og sundhedsudvalget, Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti, ikke afvise, at støvsugerne kan have en fremtid i hjemmeplejen.
3: Der er jo mange, der allerede frivilligt har en, men vi skal altid tage udspunkt i, hvad er det reelt, de mennesker, der har brug for hjælp, de ønsker.
1: Og han mener, at Kolding Kommune var alt for hurtig i forhold til robotstøvsugerne.
3: Læringen er, at det var alt for tidligt. Jeg tænker, at der kommer en generation, hvor det er en naturlig ting, både at have gulvvasker og robotstøvsuger. Men det var alt for tidligt, og det var virkelig noget, de borgere, der blev ramt af det, følte sig krænket over. Så det, vi kan lære af det, det håber man lærer af det, dem, der nu indførte det, det er, at vi skal ikke gøre sådan noget. Vi skal tage udgangspunkt i, hvad de mennesker, der har behov for hjælp, de reelt ønsker.
1: Kolding Kommune tilbyder nu 1.600 borgere, der modtager hjemmehjælp, at de kan låne en robotstøvsuger, og det har 21 sagt ja til. Nogle sol, men her til formiddag også byer, de kan være kraftige, og med torden og vindstød, 22-27 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fleetwood Mac sang først for os Dreams, og så var det Lars H.U.G. med Save Me From This Rock'n'Roll. Godmorgen, du lytter til P5 Morgen. Og nu skal vi have fat i nogle af de sms'er, der er tikket ind, og tusind tak for dem. Jeg spørger jo her til morgen, hvad skal weekenden gå med? Det kan være, at nogle af jer har nogle spændende planer, måske noget, der kan inspirere andre. Bjarne, som bor i Aalborg, har skrevet, hej P5, jeg skal bruge lørdagen på jazz og blues pladebørs på Jazzcenteret i Aalborg. Og søndag, altså i morgen, der skal jeg lytte til de forhåbentlig nye fund, som jeg gør i dag. God weekend til alle fra Bjarne. Ja, han skal simpelthen ud og se, om man kan finde nogle gode plader på en pladebørs. Det er altid sjovt. Så er der Else fra Helsinge, som skriver hej og godmorgen. Om lidt kører jeg til Nyborg, til min søster, hvor jeg skal overnatte, og så skal jeg videre næste dag til Rønshoved Højskole, hvor jeg skal være i den næste uge og have en masse oplevelser, skriver Else. Det lyder godt nok også spændende. God tur. Og så kan vi lige tage Hanne her i den her omgang, som skriver, at jeg skal med min faste makker Kirsten til petang, stævne i Astens hele dagen. Det plejer at være en hyggelig dag, så jeg glæder mig, skriver Hanne, og det kan jeg godt forstå. Flere sms'er lige om lidt, men nu skal vi have en sang, som er meget, meget populær. Den vandt suverænt top 100, som Danmarks Radio jo kørte her for en uges tid siden. Den strøg ind som en klar nummer et, Alberte Windings sang om lyse nætter. Den var nummer et i afstemningen hos alle aldersgrupper fra 30 år og op efter overfavorit hos både mænd og kvinder. Så vi spiller den lidt mere her hen over sommeren, som lige nu. Her er Alberte med lyse nætter.

Albertes lyse nætter er en perle i den danske sangskat. Lad os se lidt på, hvad danskerne skal i dag og i morgen. Doris fra Ankær skriver, godmorgen i studiet. Jeg skal til operakoncert på Koldinghus, og i morgen skal jeg til fætter kusinedag i Vardes, og det bliver en aktiv weekend, skriver Doris. Og så er der John, der skriver, jeg skal til veterantraktortræf i Vesthimmerland, hvor man fejrer den lille grå Fergusons 80-års fødselsdag. Ja, så det er noget, som John han ser frem til. Det lyder også hyggeligt. Så skal vi ned til den her fra Pernille, som skriver, hej, jeg skal holde Mettes 54-års fødselsdag. I dag, vi skal have boller og lagkage, vi skal grille ribeye, og vi skal have fløde kartofler. Så ja, der bliver fyldt godt op til den fødselsdag, skriver Pernille, og ønsker alle en god weekend. Så skal vi over til en kunstnerisk sjæl i det vestjyske, som ikke lige har skrevet sit navn, men som skriver, at jeg skal ned til min container på Dokhavnen i Esbjerg. Det er nemlig sidste dag med containerkunst, og jeg glæder mig til at se en masse glade mennesker. God sommer til alle, skriver den her kunstneriske sjæl fra Esbjerg. Og så kan vi lige i den her omgang slutte af med en sms fra Mathias, som skriver, godmorgen til alle på B5 og alle, der lytter med. Om lidt så sætter jeg mig ind i bilen og kører fra Vesterbro til Nykøbing Falster. Jeg skal fejre min farmors 89-års fødselsdag, og må ikke også, der bliver tid til at besøge min mormor og resten af familien. Og så skriver Mathias, han også håber at få tid til at gøre stop ved et par genbrugsbutikker, fordi han leder efter et sofabord. God dag til jer alle sammen. Ja, i lige måde, Mathias. Og så må du hilse dine bedste mødre, og så håber jeg, at du finder dig et fint sofabord. Lige nu, så har jeg fundet Thin Lizzy frem. Vi skal have fat i en gammel folkesang, som de har lavet den her version af. Sangen om whisky in the jar.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ny sang fra Steven Sanchez fik vi her, Chuck the Money. Om lidt skal vi have en 8-radiovis af Morten Snell Lauritsen. Den handler blandt andet om busruter i landkommunerne. Men inden da, så skal vi lige have en sang med en fødselar. Det er nemlig Lionel Richie, som fylder år i dag. 77 år bliver han, og vi skal høre en af de sange, han blev kendt med, populær med i 70'erne engang, nemlig den her sang, der hedder Three Times a Lady.

0: Tillykke til Lionel Richie med de 77 år i dag. Nu klokken 8.
1: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæp i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Og derfor har regeringen afsat et 3-cifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for støtten.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: Ja, de her ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene. Det siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hos Sydtrafik, der frygtede de at skulle nedlægge busruter i det kommende år. Og derfor glæder formand Preben Friis Haugas over, at der nu er hjælp på vej.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af pengene. En person er omkommet, og 11 er livsfarligt kvæstet ved en togulykke i aftes i Storbritannien. Politiet omtaler hændelsen som en større katastrofeindsats. Redningsmandskab har været massivt til stede på ulykkestedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Storbritanniens transportminister Heidi Alexander siger, at de britiske jernbaner er blandt de sikreste i verden, og hun lover at finde svar på, hvordan ulykken kunne ske.
5: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det og sikre, at det aldrig sker igen, sagde ministeren i nat. I alt kom 89 personer til skade ved ulykken, der skete i byen Bedford nord for London. Udover de 11, som altså er livsfarligt kvæstet, så blev 22 alvorligt såret. Mange af os elsker at besøge jordbæravlere, hvor vi så selv kan få lov at plukke bærene og tage dem med hjem. Men der bliver bare længere og længere mellem de her marker, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klima gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå. Han har dyrket jordbær i mere end 30 år, men nu vil nu have færre marker.
6: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rødne nemmere.
1: Con Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Poul Viggo Schmidts jordbærmarker. Men det har været hele turen værd, mener hun.
7: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Ja, og Poul Viggo Schmidt er da også enig i, at der er en forskel.
6: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den nye større teltdue kommet på plads, så den er klar til, når festivalen næste weekend åbner, til mere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stor nok til at huske det udstyr og de produktioner, som nogle af musikernes største navne har med. Det forklarer festivalens musikchef Thomas Jebsen.
8: Og det gør, at når man tager på tur, så kan man også have sin store produktion med på Roskilde Festival på en anden måde, end man har kunnet tidligere. Og det kommer til at have en stor effekt for artisten, så de ikke skal til at ændre deres produktioner fra festival til festival.
1: Og for de musikglade gæster, der står nede på plænen foran scenen, så skulle det nye telt også gerne gøre en forskel.
8: Jamen, vores deltager kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerum på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
1: Her til morgen, nogen sol, men i Jylland og på Fyn, der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Mellem 20 og 28 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Daniel Boone sang for os efter radioavisen Beautiful Sunday, sang han, selvom det jo godt nok er lørdag i dag, men det skal nok også gå hen og blive en smuk dag. Den bliver i hvert fald varm op til en 28 grader. Puha.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Ja, det gør du. Godmorgen og rigtig dejlig weekend til alle. Dagens første timer er ofte de bedste, synes jeg, og jeg nyder at dele det med alle jer, der lytter med. Så kan vi nyde noget musik og høre nyhederne og små historier fra nær og fjern, men mest musik. Som lige nu, hvor klokken er 8 minutter over 8, og vi skal have fat i Nana og Buster.

How do you do it, spurgte Gary and the Pacemaker, som fik et kæmpe hit med den sang i 60'erne. Nu skal vi have fat i en fødselar, en af landets allerbedste sangerinder. Fylder nemlig rundt i dag 70 år, bliver hun Anne-Mette Elden. Hun kan synge alt, har en virkelig flot sangstemme, kan synge alt fra popmusik til klassisk, til salmer og viser. Ja, hun kan simpelthen synge telefonbogen, hvis det skulle være. Vi kom sådan for alvor til at kende hende i 86, da hun sammen med bandet på Slaget 12 udgav deres debutalbum, og på det album var sangen Hjem til Aarhus, som på den gode måde blev en stor landeplage det år, og også en sang, som vandt prisen for Europas bedste nationale hit dengang i midt-80'erne. Egentlig så havde Anne-Mette Elden gang i noget helt andet. Hun var nemlig ved at læse på Universitetet i Aarhus, studerede dansk og kristendomskundskab, men det blev altså musikken, som kom til at fylde det meste. Og nu har på Slaget 12 og Anne-Mette Elden spillet og sunget i en 40 år. Og i år bliver altså sidste år, hvor de tager ud og spiller live. Sidste koncert i Aarhus med på Slaget 12, det bliver her den 23. i næste uge, Sankt Hans Aften, hvor de giver koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Men tillykke i dag med de 70 år til Anne-Mette Elden. Som vi skal høre nu, vi skal ud og sejle på det blå ocean sammen med på Slaget 12 og fødselaren i front.

Anne Mette Elden kan fejre sin 70-års fødselsdag i dag. Hvad skal weekenden gå med? Der var jo rigtig mange, der sms'ede ind tidligere på morgenen, og ja, men de skulle se på kunst i Esbjerg, de skulle til fødselsdag hos farmor eller i genbrugsbutik, og der var en, der skulle til betangstævne i Assens, og en skulle på højskole, og så var der ham i Aalborg, som skulle på pladebørs i jazzcentret og lede efter nogle gode plader. Så var der også ham, der skulle fejre den lille grå traktor Fergusons 80-års fødselsdag i Vesthimmerland. Og så var der en, der skulle til fætter kusine dag i Varde og til operakoncert på Koldinghus. Så er der kommet lidt flere sms'er. Der er kommet den her fra Arne, som er lydmand, som ønsker alle en god dag. Han skriver, at han skal til Boller Slotspark, der ligger lidt uden for Horsens, og gør klar til aftenskoncert med Soulmates Duo. Han glæder sig. Og så kan vi lige tage den her. Den handler også om musik. For det er en trio, der har skrevet ind og ønsker god morgen til alle. De skriver, at de skal til en picnicfestival, der hedder Musik i Vedslet, hvor man selv medbringer mad og drikker og tæpper, men musikken er gratis. Der er 5 bands, der spiller i 5 timer, og der kommer forhåbentlig fuld sol og godt humør. Sådan skriver trioen Fomsgaard og Berntsen Trio. Ja, god fornøjelse med det hele, og tak fordi I deler jeres weekendplaner med os. Det kan alle gøre inde på sms'en, som står pivåben på 12-12'eren. Og man starter beskeden med at skrive P5, så laver man en mellemrum, og så skriver man, hvad weekenden skal gå med. Sender den afsted til 12:12. Her er det Crowded House, Weather with You.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Charles Aznavour med sin smukke sang She. Vi er på vej mod de regionale nyheder. De kommer om få minutter, når klokken bliver 8:30. Op til dem får vi Kate Bush.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Tilstanden i Vejle Fjord bliver nu en del af en udstilling i Økolariet i Vejle. Her til formiddag der åbner de for det, som de kalder fjordens puls. Og her vil du blandt andet kunne blive klogere på fjordens tilstand, siger Peter Hummelmose fra Venstre, formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune.
2: Det er egentlig for at sætte fokus på, hvordan har fjorden det, og det ved vi jo godt alle sammen, den har det ikke så godt.
1: Kommunen har gang i flere ting, der skal få mere liv tilbage i Vejle Fjord, men vi skal altså også lære, hvad det er, der sker, og hvordan der bliver, og hvad det er, der bliver gjort.
2: Vi planter ålegræs derude, vi har sat masser af muslinger ud, vi lægger kampsten og marksten derude, som man har noget at gemme sig bag ved som fisk. Men de tiltag, de hjælper jo ikke, hvis ikke vi først får stoppet det, der løber derned, som vandet ikke kan klare.
1: Udstillingen om, hvad der sker under overfladen i Vejle Fjord, ja, den åbner her til formiddag. Selvom robotstøvsuger er gået fra at være et krav til at være et tilbud i hjemmeplejen i Kolding, ja, så vil formanden for Senior- og Sundhedsudvalget, Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti, ikke afvise, at støvsugerne de kan have en fremtid i hjemmeplejen.
3: Der er jo mange, der allerede frivilligt har en, men vi skal altid tage udspunkt i, hvad er det reelt, de mennesker, der har brug for hjælp, de ønsker.
1: Han mener, at Kolding Kommune var for hurtig i forhold til robotstøvsugerne.
3: Læringen er, at det var alt for tidligt. Jeg tænker, at der kommer en generation, hvor det er en naturlig ting, både at have gulvvasker og robotstøvsuger. Men det var alt for tidligt, og det var virkelig noget, de borgere, der blev ramt af det, følte sig krænket over. Så det, vi kan lære af det, det håber man lære af det, dem, der nu indførte det, det er, at vi skal ikke gøre sådan noget. Vi skal tage udgangspunkt i, hvad de mennesker, der har behov for hjælp, de reelt ønsker.
1: Kolding Kommune tilbyder nu, at 1600 borgere, der får hjemmehjælp, kan låne en robotstøvsuger. Det har 21 sagt ja til. Nogen sol, men her til formiddag kan der også være byger, og de kan være kraftige med torden, og der kan også komme kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 22 og 27 grader.
4: Velkommen til P5.

Danser med drenge og alt for at beholde dig. Før dem var det The Rolling Stones med en af de gode gamle sange, Brown Sugar. The Stones har et album lige på trapperne, kommer her i starten af juli måned, men nu lyttede vi altså til en af de gode gamle sange, men når vi kommer frem til den 10. juli og derefter, så skal vi nok spille nogle flere af de nye med The Rolling Stones. Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, og nu skal vi have ny musik fra Norge. Det er nemlig Thomas Dybdahl, som er ude med en ny single. Den hedder Sunshine, og er så den første smagsprøve fra nordmandens kommende album. En sang, han skrev i længsel en dag, hvor det stormede godt og grundigt i det norske. Så sad jeg der og længtes mod solstråler, billig vin og dårlige valg. Mens stormen rasede udenfor, fortæller han. Og det er en sang, der bærer på ønsket om varme, frihed og sommer. Og han skal spille på en række festivaler hjemme i Norge, men kommer også til Danmark. Denne sommer spiller blandt andet på Smukfest, og han synes selv, Thomas Dybdahl, at han næsten er dansk. Mit forhold til Danmark strækker sig langt tilbage, faktisk så langt, at jeg blev undfanget her, er blevet fortalt, og som barn har jeg tilbragt mange sommerferier omkring Skagen, fortæller han. Nu skal vi have den nye single fra ham, den der hedder Sunshine.

0: Der er god sommerstemning i den her nye fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Nu skal vi have fat i en forfatter, foredragsholder og diætist, som er god til at holde fokus på og opdage det, der sker omkring fødevarer. Og nu skal det handle om madtrends. Her kommer diætist Anne Ravn med det seneste nye fra fødevareverdenen. Det skal handle om ube.
1: Hvis man følger bare en lille smule med i sundhed og mad, kan man få indtryk af, at vi hele tiden mangler noget. Et pulver, et frø, en juice, en kur. Noget, der endelig skal løse det hele. For nogle år siden var det chiafrø, så kom spirulina, den blågrønne alge, der lignede noget fra et akvarium, men blev solgt som vejen til varig energi. Og så var der juicekurene, som nærmest fik status af flydende frelse. Så kom matcha-te med den fineste grønne farve til de mange madfotos, der skydes af folk og fæ og lægges op alle vegne. Og nu har jeg så lige læst om ube, en lille, lilla rødfrugt fra Filippinerne, som dukker op i is, kager, latte og smoothies. Smuk er den, meget lilla, meget fotovenlig og sikkert ganske udmærket. Der er ikke noget galt med chiafrø, spirulina eller ube. Problemet opstår først, når vi gør enkeltvarer til mirakler. For sandheden er lidt mindre dramatisk. Sundhed kommer sjældent fra én superfood. Den kommer fra det, vi gør igen og igen og igen. Nemlig grøntsager på tallerkenen, nok protein, fuldkorn, gode fedtstoffer, bevægelse og søvn. Det er bare ikke lige så spændende at poste på de sociale medier, eller enkelt og lilla. Madtrends fortæller ofte mere om vores længsel end om ernæring. Vi længe

Ja, sådan lød det fra Anne Ravn, og den her ube er en filippinsk sød kartoffel. Den smager ikke så meget, men den har en usædvanlig flot farve. Det må man give den sådan helt sindssygt intens lilla farve.

Dean Martin ain't that a kick in the head. Og så til endnu en sang, der oser af sommer og strand. Hvis man husker videoen fra den her sang, så er det den, hvor Chris Isaak er på en strand sammen med den danske model Helena Christensen. Den er hot.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Hugorm fik vi med forfra sårbar. Mange af os elsker jordbær, jeg gør i hvert fald, og mange af os elsker også at besøge jordbæravlere, hvor vi selv kan få lov til at plukke bærene. Men der bliver længere og længere imellem de her jordbærmarker. Hør hvorfor i Radioavisen om lidt. Og det er om 3 minutter, at Morten Snell Lauritsen giver os Radioavisen. Ny Radioavisen, som blandt andet handler om jordbær. Op til den, The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Godmorgen.

0: Hjulene på bussen har fået sværere ved at dreje rundt i takt med, at brændstofpriserne er steget. Og derfor har regeringen nu afsat et 3-cifret millionbeløb, der skal holde hånden under den kollektive transport. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften i landkommunerne, fortæller transportminister Signe Munk.
1: Den her økonomiske redningskrans, den har blik for de høje dieselpriser, der har presset busserne. Og det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi. Og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
0: Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu altså formentlig kan undgå rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
2: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Også hos Sydtrafik, der er de tilfredse med den økonomiske redningskrans. Uden den, ja, så ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, siger formand Preben Friis Hauge.
3: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, vi bliver lidt ude i trafikken, for nu kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den kom så sent i aftes, og derfor så triller letbanetogene igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Og det glæder Leila Johansen, som vi mødte ved et letbanestop her til morgen.
4: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trængt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
0: Boligpriserne stiger og stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien, der er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde, Marie Carmen, er blevet symbol på boligkrisen. En domstol har nemlig bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed. Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen, der sidder i kørestol. Og i Madrid, ja, der har der været demonstrationer til fordel og til støtte for hende.
5: Marie Carmen!
0: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, lød det her fra Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. 4 ud af 10 spaniere peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for ude på åbne marker. Og det går altså ud over smagen, mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arealet med åbne jordbærmarker er faldet med 1/3 på 5 år. Og det er et problem for de mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
7: De gamle jordbær som Sinkasengana, Sefyr, Dybdal osv., de havde en anden smag. En mere sådan jordbær dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
0: Og det er et problem for vores madkultur, mener Poul Lønberg.
7: Altså det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
0: Lørdag formiddag byder på regn mod vest, og Jylland på Fyn, ja, der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med havl og torden. Mod øst, ja, der er det noget mere solrigt, og der skulle det også holde tørt. Mellem 20 og 28 grader. Erling Tisted sammensætter morgens radioviser.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Velkommen til en skøn sommermorgen. Måske står dagen på en strandtur, havearbejde eller absolut ingenting. Det er helt okay. P5 sørger for godt musik, et godt soundtrack til det hele. Godmorgen derude. Vi var musikalsk lige en tur på vej til Frankrig sammen med Maggie Reilly og Mike Oldfield her efter radiovisen. Og nu skal vi høre om kærlighedens far. Her er det Anne Linnet og Nikolaj Steen.

0: Herman's Hermits fik vi her med I'm Into Something Good. Nu skal det handle om Tina Müller, som jo er tv-vært. Du har måske set hende i aftenshowet eller i programmet Kender du typen? Men i dag er hun mest ansat på sporten, og en af dem, som i øjeblikket er med til at servere VM i fodbold for os alle sammen, hvis man ser med på DR. Og i den her uge har hun så også lige været omkring podcasten 10, 20, 30, hvor hun var gæst hos Signe Musmann. Og her fortæller Tina Müller om, hvilken musik, der har præget hende, da hun var barn som ung og her som voksen. Og historien, vi skal høre fra hendes voksenliv, involverer arbejde på aftenshowet, Poul Krebs og en ny kæreste, der var meget forelsket i Tina Müller.
1: Han fik sådan en vane med, at når jeg har været på aftenshowet, som ligger, vi optager inde ved Rådhuspladsen, og på daværende tidspunkt boede vi ude på Amager, og der havde han sådan en vane med, at han skulle da komme og hente mig, når jeg havde fri fra arbejde. Også selvom solen skinnede, og jeg snilt kunne cykle hjem, så var han sådan, jeg kommer og henter dig. Og det var jo simpelthen så hyggeligt for mig at kunne se frem til, at lige snart jeg havde sagt farvel og tak for i aften, så kunne jeg løbe ud, og så vidste jeg bare, han holdt derude. Og sådan er det jo, når man er nyforelsket, så kan man slet ikke vente med at se ham. Så jeg gjorde det, at jeg gik ud af aftenshowet og ud på fortovet, og så skulle jeg jo sådan lige finde ud af, hvor holder han henne. Men jeg kunne næsten altid høre ham, før jeg kunne se ham. Fordi sådan helt tilfældigt, ifølge Anders, min forlovede, så skulle han lige rulle vinduet ned. Og så skulle han spille Poul Krebs. Så nogen som os har jo brug for en kæreste. Og det tror jeg, han gjorde et par årsager, blandt andet fordi sådan lidt, vi to er kærester, det er bare vidunderligt, men også for sådan at gøre mig lidt flov, at man sådan skulle gå ind i sådan en bil, der bare spillede bragende høj musik, og det var romantisk musik, og jeg var bare sådan, nej, Anders, hvad har du gang i? Og så kunne jeg ellers bare åbne døren til lyden af Poul Krebs og sætte mig ind foran ved siden af ham, og så kunne han sidde der og se sådan helt uskyldig ud, sådan, det er da bare tilfældigt, det var bare lige den sang, der blev spillet i radioen-agtigt, og jeg vidste jo godt, alt var tilrettelagt, alt var planlagt. Men det var sådan lidt, jeg synes jo, han er charmerende. Og det var sådan lidt en gimmick, han havde, hver gang han skulle hente mig, så skulle vi høre det.

0: Altså, det er jo inde ved Rådhuspladsen, det bliver suser ud
1: ja.
0: I København.
1: Ja.
0: Jeg er vild med det.
1: Der er jo ikke så mange mennesker.
0: Nej, jeg er ikke. Særligt. Altså, ikke fordi vi ikke kan lide Poul Krebs nummeret, det er et skønt nummer.
1: Nej,
0: jeg kan godt se lige, så har du lige siddet i fjerneren her, og så læste du lige
1: ud. Ja.

0: så kørte vi så bare afsted. Stadigvæk med nedrullede vinduer.
1: Som de to satellitter.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Ja. Ingen anden. Det er det, vi drømte om, var alt, hvad der skulle til.
1: Så tænker du bare på Anders?
0: Ja, fuldstændig. Jeg kan ikke høre den, uden at tænke på ham.
1: Okay, er det jeres nummer så?
0: Nej, faktisk ikke helt. Vi har et andet nummer, som er vores.
1: Og det er hemmeligt?
0: Ja, for ellers havde jeg jo taget det med.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Vi lader det være ved Poul. Det kan jeg også noget.
0: Ja, det synes jeg. Og gælden er saneret
1: for en stund. Han har god humor.
0: Ja, det har han. Men det tror jeg også er noget af det, som vi har sammen. Ja, det er det. Den der humor der, også når vi måske er uenige om noget, og jamen, så ender vi altid lidt med at grine. Altså sådan, vi kan altid tage tingene ned med en dårlig joke, eller ja, noget humor på en eller anden måde. Det, og han ved lige, hvor han skal prikke til, at så begynder jeg at grine. Selvom vi har stået og været lidt uvenner, så kan vi lige sådan tage det ned på jorden igen, sådan, okay, det går nok, det hele.
1: Ja.
0: Så den der humor fylder rigtig meget hos os.
1: Ja, så kan du altid bare lige sætte det her på.
0: Ja, så er der ro på.
1: Så kan man jo ikke skændes videre.
0: Ej, det kan man faktisk. Man kan faktisk, det er rigtigt, det er en god pointe, man kan på ingen måde diskutere, mens den bliver spillet.
1: Ej, ja, det er ikke muligt.
0: Nej.
1: Ej, det er vidunderligt minde jo, det her.
0: Ja. Yeah.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Beatles var det her med Help. Om 4 minutter skal du have nogle regionale nyheder. Men det betyder, at vi har 4 minutter at gøre godt med, og dem bruger vi i selskab med Lenny Kravitz. Ja, og den her, der hedder Thinking of You.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der bliver længere og længere mellem jordbærmarker i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar. Det er et fald på 33% på 5 år. Jesper Olsen fra Hejls, syd for Kolding. Ja, han dyrkede jordbær for 4 år siden, men i dag der er han droppet hobbyen.
2: Godt nok havde vi en radrenser, men hver af de 15.000 jordbærplanter, vi havde, jamen der var vi nede på knæ, og så sad vi med vores sparehænder og rev ukrudt væk rundt omkring planten, så de fremstod rene og flotte. Og det er jo noget, der tager rigtig, rigtig lang tid, og som faktisk også er forholdsvis hårdt fysisk. Så det er mega, mega tidskrævende.
1: Og selvom marken nogle år tjente fint, ja, så var det meget afhængigt af vejret, og specielt i 2024, ja, der var det en dårlig sæson.
2: Vi bøvlede jo rigtig, rigtig meget med de der dræbersnegle, og de er mega, mega svære at bekæmpe. Og det skyldes simpelthen vejrforholdene i det forår.
1: Det er ikke kun fodbold-VM, der er i øjeblikket. For i Stockholm, der er det nemlig også VM i High Rocks. Det er en fitnessdisciplin, hvor du skal løbe 8 kilometer. Og for hver kilometer, der skal du så lave en fitnessøvelse. Og her er Tasja Højgaard Møller fra Jelling med på det danske landshold. Men hun startede faktisk i sporten lidt ved et tilfælde.
3: Jeg så det bare på de sociale medier, at der var nogen, der havde deltaget i det, og så tænkte jeg, det er så hårdt, det er så hårdt ud, og det er så fedt ud. Og så rejste jeg 8 uger efter det til Polen for at løbe et løb.
1: Og her, 1,5 år efter, ja, der står den nu på verdensmesterskaberne.
3: Det er jo følelsen af at være med, de bedste af de bedste, og til at løbe mod, ja, de bedste, de bedste atleter fra hver nation af. Vi er 20 nationer, der skal løbe mod hinanden hernede på søndag. Og skal ind og være blandt dem. Det bliver mega fedt.
1: Nogen sol, men her til formiddag er også byer, der kan være kraftige og med torden, og der kan også komme kraftige vindstød. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kom ikke her og sig, at vi ikke har dejlig musik på P5. Først fik du Status Quo efter de regionale nyheder, og så Kim Larsen og Kjukken med Sømand ombord. Og nu skal du have en ny sang. Den kommer fra den danske sanger og sangskriver Sikos med det fulde navn Christina Sikos. Og det er en sang, der hedder Sprækken i dit gardin. Hun arbejder på at udkomme med et album næste år, men drypper altså lidt sange ud hist og her. Og den sang, vi skal høre om lidt, det er en sang, som blev lavet i mørke nattetimer. Hun og kæresten var nemlig flyttet i lejlighed i København og fået en baby, som var noget vågen om natten. Og når de så gik sådan lange nætter med en vågen baby, så opdagede de, at der var et skarpt lys i vinduet i lejligheden overfor, og de blev lidt nysgerrige. Hvem var mennesket bag gardinet? Hvorfor var der altid lys om natten? Og hvorfor stod flyttekasserne stadig urørte derovre sådan flere år senere? Sprækken i dit gardin handler om de mennesker, vi lægger mærke til i stilhed, om omsorg, afstand og sådan den her mærkelige usikkerhed, der kan opstå, når man gerne vil hjælpe, men ikke rigtig tør banke på. Sådan siger Sikos om sangen, du får her. Sprækken i dit gardin.

Ja, med Material Lover. Jeg er lige inde på meteorologernes hjemmeside, DMI's hjemmeside. Der er nemlig kommet en frisk vejrudsigt, og den er stadigvæk varm og sådan lidt lunefuld, for der kommer nogen sol i dag, men der kan også godt komme nogle byer, nogle kraftige, nogle af slagsen med havl og torden og kraftige vindstød står der. Hvor det lige rammer, det ved man ikke. Men temperaturen ved man, den kommer højt op i dag, sådan mellem 20 og så helt op til 28 grader. Så det gælder om at få godt med vand og væske indenbords i dag. Og har man brug for at sidde indenfor i skyggen, så kunne man jo tænde for tv. For der kommer der lidt af hvert, man kan hygge sig med i dag på DR2 15.25 kommer et dansk tv-drama Cecilia over Sten Stensens blikker novelle Hosekræmmeren. Og det er en historie, der handler om 1800-tallets jyske hede, hvor hosekræmmeren Mikkel vil det bedste for sin datter Cecilia, men for sent indser, at kærligheden ikke lader sig styre af penge. Kommer også en børnefilm på DR2 17.25, En loppeka. Også Gø handler om Rosa, der er forelsket i klassens flotteste fyr, Mads. Men Mads er desværre mere interesseret i Rosas rival, Henriette. Og Rosa har mange odds imod sig, blandt andet har hun et kunstigt ben, men hun er ikke sådan at slå af banen. Filmen kommer altså på DR2 17.25. Så er der jo masser af fodbold, der er jo gang i VM i fodbold, og i dag skal Sverige i kamp mod Holland. Den kamp kan du se direkte på DR1 fra kl. 19. Og er du ikke til fodbold, så kan du tænde for DR2 kl. 20 og se Diana Jones og krystalkraniets kongerige om et legendarisk krystalkranie, som Indiana Jones og en flok sovjetiske agenter kæmper hårdt om. De er nemlig overbevist om, at det her kranie vil kunne skaffe Sovjetunionen verdensherredømmet, og det kan vi jo ikke have. Se, hvordan det går på DR2 kl. 20 i aften. Lige nu her lytter vi til Sebastians gode gamle sang, Måske kunne vi.

0: Wolf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man til, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Og i det britiske kan de slet ikke få nok af den her sang Rain Me In, men det er der også en god duet mellem Sam Fender og Olivia Dean. Jeg hedder Rikke Frem, og nu skal jeg snart kaste B5-stafetten over til Anna Dorte Michaelsen, som giver dig programmet to vers og et omkvæd efter 10 radioavisen. Vi kan høres ved igen i morgen tidlig indtil da, vil jeg ønske dig en rigtig dejlig lørdag. Det bliver Sanne Salomonsen, der synger for os frem til radioavisen.

0: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og de her ekstra penge skal især sikre busruterne i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for by, land og transport, Signe Munk.
1: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus, den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ude på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, så presser det.
0: Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
2: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
0: Og By-, Land- og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordeling af pengene. I Libanon der er mindst 5 personer i morges blevet dræbt i israelske luftangreb. De fandt sted i den sydlige del af Libanon, melder landets statslige nyhedsbureau NNA. Angrebene kommer, selvom en våbenhvile mellem Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah trådte i kraft i går eftermiddag. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb. Men det er jo præcis det, vi har set i længere tid, at angrebene og kampene er fortsat på jorden.
0: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den ny, større teltdue kommet på plads, så den er klar til når festivalen næste weekend åbner hegnet til de flere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stort nok til at huske det udstyr og de produktioner, som nogle af musikkens allerstørste navne tager med. Og for de musikglade gæster, ja, der vil der også være en forskel at mærke, siger festivalens musikchef Thomas Jebsen.
4: Jamen, vores deltager kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der, hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerum på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
0: Ja, Roskilde Festival begynder lørdag i næste uge, og koncerterne går i gang onsdag den 1. juni. Der kan stadigvæk være lidt regnbyer i Jylland, men ellers så står den altså på en lummer lørdag med en hel del sol i stort set hele landet. Temperaturer kommer op mellem 20 og 28 grader, og der blæser en svag til frisk vind omkring syd.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

0: hjem.
1: Man ser det fuldstændig for sig. August Højen står i en eller anden lyserød butik. Et eller andet sted i Verona i Norditalien og har på en eller anden måde mistet sin kæreste. Hun er taget hjem, og der er man i udlandet. Det kan være farligt at være på ferie. Velkommen her til to vers og et omkvæd, som kommer til at stå lidt i sommerferien, i sommeren og ja, også længslernes navn. Jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og i programmet her kredser jeg jo altid om den gode sang. Den sang, der er som et åndedrag, eller som en inuit mand har sagt. Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Så er det, vi begynder at synge, og det er det, der skal foregå her de næste to timer.

En rigtig drengesang, We've Got Women on Our Mind, In the Summertime og Mungo Jerry. Og vi fortsætter lidt i det her spor. En mand på vej ud i verden, en mand på jagt efter en kæreste. Her kommer Sommer i Europa med Rasmus Nørre.

sommer i Europa med Rasmus Nøhr. En klog mand sagde til mig, at salmer og sange er jo bare en form for eufori. En form for overload. Noget, man bare må åbne munden og lungerne og hele kroppen og sige til hele verden. Og sådan en sang, synes jeg, sommer i Europa er. Den er så fuld af glæde og eufori. Og her kommer en sang, som jeg pludselig kom i tanke om, som jo nu også handler om at være i udlandet, være forelsket, men denne gang fra en kvindes synspunkt, det er Birthe Kjær, og det er jo Arrivederci, Frans.

Arrivederci, Franz. Hvilke blæserarrangementer, der var på den her. Oprindeligt et tysk nummer, som hed Arrivederci, Hans. Men den store danske tekstforfatter og ofte også oversætter, Tør Olsen, synes nu, at han skulle hedde Franz, når det nu var i Danmark. Og det var jo en virkelig skøn sommersang at genhøre den her. Og nu vil jeg så springe fra en sang helt tilbage fra 60'erne og så frem til et helt nyt sommernummer, som jeg synes er meget skønt. Det er Signe, og sangen hedder Sommerdrøm.

0: sommerdrøm.
1: En sommerdrøm. En god titel til en sang, synes jeg. For er der ikke netop noget drømmende over sommernætterne? Her hvor Mosekonebryggen står over markerne, og himlen aldrig fortoner sig i fuldkomment mørke. Det er som om man går rundt lidt ved siden af sig selv. Ja, og drømmer og længes. Og måske bliver man et med noget, man dårligt nok ved, hvad er. Her bliver vi et med Love Shop. En nat bliver det sommer.

En fjern og fin musik giver dig alt, du aldrig fik. Love Shop i net bliver det sommer. Frem mod et nyhedsoverblik, så lad os nyde en inden sang, der priser naturen og sommeren. Bredt og ved ingen danser viser.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: DSB skal blive bedre til at fortælle, hvorfor tog ikke kører, og hvorfor passagerer skal vente. Ja, det mener gruppeformanden for Socialdemokraterne i Kolding, Birgitte Munk Grunde. Hun stod i varmen på perronen i København i 2 timer i går, uden at vide præcist, hvad udsigten til at komme med toget var. Og her savnede hun altså information, så hun eksempelvis kunne gå op og købe noget vand.
2: Det bliver jo bare så frustrerende. Det er bedre at få et tidspunkt, eller få at vide, der går i hvert fald en time. Fordi så kan du nå at lave nogle andre alternativer.
1: Og det var ikke godt nok, mener hun.
2: Hvis vi vil have flere til at bruge den kollektive trafik, så skal det være bedre. Og i min verden er det jo et fantastisk alternativ.
1: Hos DSB, der siger informationschef Tony Bispeskov, at mange hundrede passagerer var i samme situation, og at det skyldes forskellige tekniske fejl. Og så også, at de skal have set på, hvordan informationer kommer frem til passagererne.
3: Der skal vi selvfølgelig undersøge, hvorfor er den her information ikke kommet ud, sådan så kunder har kunnet orientere sig. Dermed også komme op i hallen og eksempelvis tale med nogle medarbejdere, der render rundt derop netop for at hjælpe kunder, eller købe noget vand, som jeg også kan forstå, at Birgitte hun efterlyser.
1: Tilstanden i Vejle Fjord bliver nu en del af en udstilling i Økolariet i Vejle. Her til formiddag, der åbner de det, de kalder Fjordens Puls. Og her vil du blandt andet kunne blive klogere på, hvordan det ser ud under overfladen, siger Peter Hummelmose fra Venstre, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget.
4: Det er egentlig for at sætte fokus på, hvordan har fjorden det, og det ved vi jo godt alle sammen, den har det ikke så godt.
1: Udstillingen den viser også, hvad det er, der bliver gjort for Vejle Fjord.
4: Vi planter ålegræs derude, vi har sat masser af muslinger ud, vi lægger kampsten og marksten derud, som man har noget at gemme sig bag ved som fisk. Men de tiltag, de hjælper jo ikke, hvis ikke vi først får stoppet det, der løber derned, som vandet ikke kan klare.
1: Nogen sol, risiko for regn og tordenbyger, 22-27 grader.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Come Back As A Flower, også en sang, som priser naturen. Her er det to verser et omkvæd i gang med at hylde sommeren, og sommerens mystik og sommerens længsler. Og her kommer der så en sang og en genre, som ikke normalt høres på P5, så jeg må lige komme med en lille advarsel. Hvis I slet ikke kan holde opera ud, så er det nu, I skal gå ud og sætte kaffe over, eller lige bare et øjeblik tænk på noget andet. Eller måske ligefrem åbner jeg for den her vidunderlige udgave af en sang, som for mig er indbegrebet af sommer, nemlig George Gershwins Summertime fra operaen Porgy and Bess. Den er godt nok lavet i mange lidt mere sådan populære udgaver, og selvfølgelig er Ella Fitzgeralds og Louis Armstrongs version fuldstændig klassisk. Men jeg har nu alligevel valgt et lille benspænd her, fordi jeg slet ikke kan stå for Kathleen Battles udgave af Summertime.

Der er jo noget helt enestående over den her opera, som har den her lille og alligevel utrolig stærke drejning over mod sort musik. Og de sorte sanger, som har fremført den. Og her også en farvet sanger, nemlig Kathleen Battle. Jeg tror, Mathias Hammer har talt om det her med, hvor mange sopraner der er i verden, og hvor få af dem, der virkelig kan røre og ramme vores hjerter. Det synes jeg virkelig, hende her, hun kunne. Uden at jeg har spor forstand på opera, så kan jeg bare mærke, hvordan det går lige ind. Nå, lad os fortsætte denne her rejse ud i den danske sommer. Det her var selvfølgelig ikke den danske, men vi vender nu tilbage til Danmark og til en park. Det er Rusted Grøtsfeldt, der har sat sig funderet lidt over tingene. I nummeret Sad i Parken.

Rosted Creutzfeldt sad i parken, og lad os bare blive derinde under trækronerne, inden hvor hundene løber loverne, og hvor menneskene sidder på deres tæpper, og hvor man måske også kan få sit hjerte knust, hvis man skulle være så uheldig som Top Gun her i Kongens Have.

Hjem til Aarhus med på Slaget 12, en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge, når man stod på dækket, på tigtræsdækket, og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, som på det tidspunkt ikke var fyldt til randen af kæmpe store og enormt høje huse, men hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem. Den indsejling har vi jo desværre mistet nu, hvor færgeterminalen i Aarhus er blevet lagt langt, langt længere sydpå. Det er tab, men minderne har vi jo lov at have. Og jeg tror også, at Peter Sommer har mange gode minder fra sin barndom og ungdomsegn. Det var jo en anelse sydligere. 8660 med andre ord Skanderborg. Her Peter Sommer.

Her Peter Sommer 8660. Og jamen, nu endte vi i Skanderborg. Jeg ved ikke, hvordan det lige gik for sig, fordi vi startede jo egentlig så fint ud med at, eller jeg gjorde med at spille sange til den danske sommer, men jeg blev afledt undervejs, og så endte jeg i Jylland som så mange gange før. Du lytter til to vers og et omkvæd, stedet, hvor sangene mødes. Citatet, som jeg læste op helt i begyndelsen om, hvordan sange er som et åndedræt, var fra en bog, Knud Rasmussen har udgivet, der hedder Snehyttens sange. Han har indsamlet inuit-sange, og altså også de smukke citater om, hvad sange egentlig er, som jeg ofte læser op fra her i programmet To Verser et Omkvæd, stedet, hvor de allerbedste sange mødes. Lige om lidt skal der være en nyhedsoversigt, men heldigvis er der en time endnu med mig bag pladespilleren, eller hvad vi nu skal kalde det, og jeg håber, at I stadigvæk har lyst til at lytte med. Der kommer i alt fald mange virkelig dejlige sange, og også endnu mere om sommeren. Men frem mod nyhederne er det her, Sade, Your Love is King.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile, ja, så fortsætter kampene. I morges er 5 personer blevet dræbt i den sydlige del af Libanon i israelske luftangreb. Det meddeler det statslige nyhedsbureau i Libanon. Israel anser det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer vores mellemøstkorrespondent Nanamus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
1: Men det er ikke kun Israel, der mener, at de har ret til at forsvare sig selv, også under en våbenhvile.
2: Begge parter, både Hezbollah og Israel, fastholder sig retten til at lave det, som de betegner som selvforsvarsangreb. Og der ligger en indbygget konflikt, fordi de har helt forskellige opfattelser af, hvad der er selvforsvar for dem.
1: Samtidig med kampene mellem Israel og Hezbollah, så har Iran og USA indgået en 60-dages våbenhvile, som de kommende dage og uger skal forhandle videre om. I dag der kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den sikkerhedsgodkendelse kom sent i aften, så derfor der triller letbanetogene altså igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
3: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
1: Og en af de kunder er Leila Johansen, som de seneste uger har været nødt til blandt andet også at tage bussen.
4: Lidt irriterende har det været, men ikke voldsomt.
1: Nej, men nu er hun altså glad for, at letbanen kører, som den skal igen.
4: Det er jo kun godt. Så er der ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Et motionsløb med tiger, pandaer og løver som tilskuere. Det var, hvad over 1000 løbere i formiddag var med til i Københavns Zoo. Faktisk så var det det allerførste motionsløb i Københavns Zoologiske Have nogensinde. 11-årige Viola Jeppesen var en af dem, der var med, og hun var spændt, inden starten lød.
5: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om dyrene bliver påvirket af, at vi løber, eller om det bare er det samme.
1: Og det hele handler om både om at sætte dyrene i fokus og give gæsterne en ekstra oplevelse, siger Maja Maria Bæk, der er kommerciel direktør.
6: Og det her med at kalde fællesskabet og motionen, og så er det også en anledning for os til at tale lidt om naturbevarelse.
1: Det er efterhånden regnet af de fleste steder, så står den altså på en lummer lørdag med sol i det meste af landet mellem 20 og 28 grader.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Paul Simon fra albumet Graceland, You Can Call Me Al. Elsker den sang. Her er jeg tilbage igen efter nyhederne med en times to vers og et omkvæd til alle jer derude, der elsker sangen. Forhåbentlig og helt sikkert lige så højt, som jeg gør. Her en ny af slagsen, Benjamin Hav og familien, Portugal.

Benjamin Hav og familien med nummeret Portugal. Jeg ved ikke, hvad det er, han har, ham der Benjamin Hav, men det kan være, det er bare det der charme, han har så meget af. Jeg tror i hvert fald, stik mod al erfaring, fuldkommen på ham, når han synger. Jeg vil give dig alt, jeg har, min skat. Det går lige i hjertet. Det gør den næste sang også. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjærs, Den Danske Sommer.

Jeg må indrømme, jeg er lidt... jeg er lidt rystet over, hvor godt Birthe Kjær, hun gør det her. Og det er ikke fordi, at jeg ikke forventede det. Det er bare fordi, det bliver så tydeligt, at hun har den her helt særlige sans for sine omgivelser. Hvad det er, en sang skal bruge. Det er som om hendes humør altid manifesterer sig, når hun synger. Og her på næsten sådan ungdommelig vis, synger hun sådan meget mere skrøbeligt og blidt, end man egentlig kender hende. Og det er lige præcis det, som sangen kalder på. Og Birthe Kjær svarer. Ja, en helt anden, men også meget smuk ny sommersang. Det er Sige Sommerdrøm.

At 17 med Jenny Sian, en sang, der aldrig bliver gammel. Frem mod nyhederne er det Uro og Thomas Helmi i nummeret Øresund.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Gruppeformanden for Socialdemokraterne i Kolding, Birgitte Munk Grundet, stod i varmen på en togperron i København i 2 timer i går, uden præcis at vide, hvad udsigten til at komme med toget var. Og det gjorde hende så sur, at hun lagde et kritisk opslag på Facebook. For hun samlede information, så hun eksempelvis kunne gå op og så købe noget vand.
2: Det bliver jo bare så frustrerende. Det er bedre at få et tidspunkt, eller få at vide, der går i hvert fald en time. Fordi så kan du nå at lave nogle andre alternativer.
1: Hun er generelt glad for offentlig transport, men i går, ja, der var det ikke godt nok, mener hun.
2: Hvis vi vil have flere til at bruge den kollektive trafik, så skal det være bedre.
1: Hos DSB, der siger informationschef Tony Bispeskov, at mange 100 passagerer var i samme situation i går, og at det skyldes tekniske fejl. Så de skal se på, hvordan informationerne de kommer frem til passagererne.
3: Sådan så kunder har kunnet orientere sig, dermed også komme op i hallen og eksempelvis tale med nogle medarbejdere, der render rundt derop netop for at hjælpe kunder, eller købe noget vand, som jeg også kan forstå, at Birgitte hun efterlyser.
1: Der bliver længere og længere mellem jordbærmarkerne i Danmark. Tal viser, at der på 5 år er forsvundet 33% af dem. Og det er blandt andre Jesper Aalsen fra Heils syd for Kolding, der har droppet jordbærne.
4: Hver af de 15.000 jordbærplanter, vi havde, jamen der var vi nede på knæ, og så sad vi med vores bare hænder og rev ukrudt væk rundt omkring planten, så de fremstod rene og flotte. Og det er jo noget, der tager rigtig, rigtig lang tid, og som faktisk også er forholdsvis hårdt fysisk. Så det er mega, mega tidskrævende.
1: Så selvom marken nogle år tjente fint, så var det meget afhængigt af vejret. Specielt i 2024, der var det en dårlig sæson.
4: Ja, vi bøvlede jo rigtig, rigtig meget med de der dræbersnegle, og de er mega, mega svære at bekæmpe. Og det skyldes simpelthen vejrforholdene i det forår.
1: Og meget apropos, nogen sol i dag, men der er også risiko for regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Stevie Wonders hyldes til Duke Ellington, Sir Duke. Og her er det to verser af et omkvæd. Jeg hedder Anne-Dorte Michelsen, og det er jo også lørdag. Og ja, det er jo så forskelligt, hvad man skal på en lørdag, men lørdag er en spændende dag. Det kan også være en dag, hvor man føler, at man ligesom står uden for det hele. Og det er jo nok noget af det sværeste sted at stå for et menneske. For eksempel ved et kasseapparat i supermarkedet, hvor man egentlig bare skal have en halv liter skummet mælk og to tomater og ja, måske et lille bitte stykke kød, fordi man kun har sig selv. Sådan er det i hvert fald i den her sang, det er Albertes. Det er lørdag.

Alberte, det er lørdag, og det er det jo. Og det er også i den her weekend, at den store Engage Festival løber af stablen på Kastellet i København, som jo er en festival også for danske veteraner, som faktisk kommer gratis ind. Og tilfældigvis skal jeg selv spille der, i den anledning selvfølgelig også tænkt over det her med vores veteraner. Og en af de sange, jeg ved, skal spilles og synges i sammenhængen, er Dire Straits' Brothers in Arms. Så den vil jeg spille nu med kærlig tanke til de danske veteraner. These mist-covered

numre, efter min mening. Det er over 5 minutter lange portræt af hendes barndoms vej, går jeg ud fra, det må være. I alt fald hedder nummeret Ballebrovej 2.

Ballebro var jeg to med Rikke Thomsen, en stor sangskriver. En anden af de rigtig store sangskriver, Sebastian, har nogle lidt anderledes greb. Hans sange er tit store, lange, fabulerende med mange musikalske rejser undervejs. Det gælder også den, vi skal lytte til her. Det er Lis Sørensen, der synger klassikeren Stille før stormen.

Stille før storm med det fantastiske band og Sebastians utrolig gode komposition og tekst. Lis Sørensen i front. Og med den vil jeg gerne have lov at sige tusind tak for, at du lyttede med på den her lørdag. Det var så dejligt som sædvanligt at sidde her og få lov til at spille så meget god musik. Og så bare drømme om og håbe på, at der er nogen derude, der tager imod. Jeg er tilbage igen om lige om lidt. For eksempel i morgen søndag, men jo også altid på på DR's lydapp. Frem mod nyhederne, og med tak for nu, Kacey Musgraves' Cry Spell.

0: Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon.
1: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? Der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb.
0: Siger vores korrespondent Magen, der er en forklaring for den lige om lidt. Hjulene på busserne ude på landet skal blive ved med at dreje rundt, også selvom dieselpriserne stiger. Det mener regeringen, som er klar med ekstra penge, så busselskaberne ikke kører med underskud.
2: Jeg er både sådan ægte glad og lettet, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned.
0: Lyder det fra et af trafikselskaberne. Sommer, ja det er lige med friske jordbær. Men hvis du godt kan lide at plukke dem selv, ja så er der blevet længere mellem jordbærmarkerne.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel. Hvis det regner, jamen tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Siger en af avlerne. Hør, hvad han så gør senere her i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. 16 personer er altså blevet dræbt efter flere israelske luftangreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbruget AFP. Angrebene er sket efter, at Israel og Hezbollah i går indgik en våbenhvile, som skulle være trådt i kraft i går eftermiddag kl. 15. Men siden da, der har Israel altså angrebet flere steder i Libanon. Både i nat, i morges og også her i formiddag. Og så er vi dig med, Celine Tyrker, journalist på Udlandsredaktionen. Du befinder dig lige nu i det sydlige Libanon. Hvad er det for angreb, der er sket?
4: Det har været ret voldsom nat og morgen og formiddag med konstante nye meldinger om angreb og dræbte, og det er primært i Nabatieh-området, som ligger i den sydøstlige del af Libanon, som lige nu er brandpunktet. Ifølge Israel er det fordi, at man går efter Hezbollah-mål i området. Ifølge Hezbollah så er man der fordi, at angrebene er værst der nu, fordi de mener, at de israelske soldater prøver at tage et større område i Nabatieh og besætte land der. Så det er derfor, vi ser de her voldsomme angreb i det område, på trods af den her påståede våbenhvile mellem parterne.
0: Ja, som du selv siger, det er jo altså samtidig med, at der skulle være en våbenhvile trådt i kraft. Hvad siger libaneserne til, at angrebene altså alligevel fortsætter?
4: Jamen, jeg er jo, som du nævnte, i syd, og jeg har talt med folk i løbet af dagen, og de fleste, de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, nogen siger, at bare fordi der ikke bliver angrebet i Beirut, så bliver det kaldt en våbenhvile, men den sydlige del af Libanon er lige så stor en del af landet, som Beirut er. Og forhandlingerne er der heller ikke særlig mange, der giver noget for. En kvinde, hun beskrev det til mig, som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Lød det fra vores reporter i den sydlige del af Libanon, Celine Tyrker. Og så springer vi over på den anden side af konflikten, nemlig til Israel. Vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, hun følger udviklingen fra Jerusalem. Og hun fortæller, at angrebene fortsætter, fordi begge parter holder fast i, at de har ret til selvforsvar.
5: Men det, de hver især ser som deres eget selvforsvar, ja, det ser modparten jo altså som et angreb. Israels ledelse siger, at det er et selvforsvar at fastholde besættelsen af dele af det sydlige Libanon. Men Hezbollah-bevægelsen ser sig selv som en modstandsbevægelse, så de mener altså, at de har ret til at fortsætte med at angribe Israel inde på libanesisk territorie.
0: Men det her kommer jo, mens at Iran og USA har indgået sådan en rammeaftale for en våbenhvile. Så hvad betyder de her angreb mellem Israel og Hezbollah for det?
5: Ja, de her ting hænger jo sammen. Der står i rammeaftalen, at kampene skal indstilles også i Libanon. Og nu er der så erklæret den her våbenhvile, også selvom realiteten på jorden ser noget anderledes ud, så ser det ud til, at det var måske det, der skulle til før, at man måske nu kan komme i gang netop med de videre forhandlinger mellem USA og Iran. Men når nu angrebene jo altså fortsætter ud i virkeligheden, så er det kun et spørgsmål om tid, før det igen kan blive en stopklods i forhandlingerne.
0: Men de her forhandlinger mellem USA og Iran blev udskudt i går, men flere amerikanske medier rapporterer, at USA's særlige udsending Steve Witkoff er på vej. Altså, hvad fortæller det om de mulige forhandlinger?
5: Jeg vil sige, hvis Hvis Steve Witkoff og Jared Kushner de nu skal til at forhandle med en iransk delegation, ja, så understreger det, at det, der er kommet ud af krigen med rammeaftalen, det er, at man er kommet tilbage til situationen, som den var før krigen. Fordi før krigen, der forhandlede netop Witkoff og Jared Kushner med en iransk delegation om det, som de nu skal til at forhandle om, det iranske atomprogram. Forskellen er, at i mellemtiden er flere tusind mennesker, mange af dem civile, blevet dræbt. Iran står nu med et nyt våben på hånden, kan man sige, i form af Hormuzstrædet, som vi alle sammen har opdaget, hvor meget indflydelse de har over der, og så udsigten til at kunne få adgang til milliarder af dollar.
0: Sagde vores Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen, da jeg talte med hende inden udsendelsen her. Så skal vi herhjem og ud på asfalten, hvor regeringen vil forsøge at sikre, at busserne i landkommunerne bliver ved med at køre. De stigende priser på brændstof risikerer nemlig at stikke en kæp i hjulet på nogle af busruterne, fordi det kan blive for dyrt for trafikselskaberne at drive dem. Derfor har regeringen afsat et stort millionbeløb, og det falder i god jord hos Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus, og som også er socialdemokratisk klima- og miljørådmand i Odense.
2: Vi har jo kigget hver eneste uge på de her brændstofpriser og haft vores bange anelser. Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Ja, hos Sydtrafik, der er de også godt tilfredse. For uden den ekstra støtte, der vil trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i det kommende år. Det siger formand Preben Friis Hauge, som også sidder i regionsrådet for Venstre i Region Syddanmark.
6: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, der er lagt op til et trecifret millionbeløb fra regeringens side, men transportminister Signe Munk fra SF kommer ikke med et konkret beløb.
7: Vi har afsat en ramme til det, og så bliver det en konkret forhandling med trafikselskaberne, hvad det præcise beløb så ender på, og så håber vi jo, at pengene de kan komme ud her over sommeren.
0: Og apropos sommer, så har du måske allerede gjort det, altså fundet det luftige tøj og solcremen frem. For igen i dag, der er der udsigt til en dag, hvor termometeret har kurs opad, og måske endda til at blive den varmeste dag i år. Nina Bendiksen, hvad har været her i DR? Det var jo sådan set også ret varmt i går, men hvor varmt er der udsigt til, at det bliver i dag?
8: Ja, vi havde årets varmeste dag i går faktisk, og det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader, så vi ligger i det leje, så det bliver en rigtig varm dag.
0: Men er der så kun sol på programmet?
8: Nej, fordi vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
0: Men den her gode blanding af tordenbyer måske, og så også ret lummer varme, altså hvorfor er den kombination der lige nu?
8: Ja, men det er fordi, det er en rigtig, rigtig varm luft, der bliver pumpet op helt nede fra Sahara lige i øjeblikket, og den kommer så højt som til os, men ikke helt op. Det vil sige, at der ligger jo altså noget kold luft længere nordpå, så vi ligger lige i det mellemleje, men i Europa, lige syd for os, der er der rigtig, rigtig varmt, og der har de udsigt til hedebølger i mange dage endnu.
0: Lød det altså fra vores vejrmand, Nina Bendiksen. Og lad os da så hoppe ud i virkeligheden, hvis man kan sige det til dig, Benedikte Støjberg. Du er et sted, hvor man ikke lige ligger på et badehåndklæde og slapper af i varmen.
9: Ej, der er svedende varmt her på Aarhus Ø, og især for de 500 deltagere, der har sagt ja til at skulle begive sig ud i varmen på en løbetur til Ulskerløbet Øen X, der er i gang her. Nogle de er oppe at løbe 50 km, og så er der dig, Lise Søbe Jacobsen. Du har allerede klaret 8 km. Hvordan er det at skulle løbe den her varme?
10: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
9: Ja, fordi du er allerede blevet færdig, og din søn og os, hvordan har I skulle køle ned efter sådan en løbetur?
10: Jamen altså, først og fremmest, så er der jo lækker is, vi kan få, så er der en kold fadøl, og så er de jo også sørget for, at der er vandpost til os.
9: Ja, og det er jo en særlig grund til, at du har tilmeldt dig. Alt overskud går til Psykiatrifonden. Hvad er grunden til, at du tænkte, at det var noget for dig at deltage i?
10: Altså, som ung har jeg selv haft brug for hjælp inde i Psykiatrifonden, og jeg har en far, der begik selvmord for 4 år siden. Så jeg synes, det er en vigtig ting at samle nogle penge ind til.
9: Du skal have tak og god fornøjelse i varmen.
0: Ja, og så skal vi ud i Europa og til et sted, hvor det også er ret varmt som regel. men hvor de også kæmper med nogle andre problemer. For der er jo altså boligmangel mange steder rundt om i Europa, i de store, store byer, især i Spaniens hovedstad Madrid, ja, der er det faktisk rigtig galt. Og det går nu ud over en 87-årig kvinde, der efter planen skal smides ud af sin bolig i næste uge. Vores europakorrespondent Anne Gårdslev har mødt hende.
11: Hendes ben er blevet svage, men kampviljen er intakt.
12: Jeg er en fighter. Jeg har altid fightet. Jeg er stærk.
11: I 70 år har Mari Carmen boet her i gaden i den østlige del af Madrid. En investeringsfond har købt ejendommen, hun bor i, og har femdoblet huslejen. Det har Mari Carmen ikke råd til at betale, og en domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
12: Jeg bor alene, har ikke familie. Jeg må se, hvordan jeg kan overleve.
11: Her til aften er der støttedemonstration for den kvinde, der er blevet et symbol på Spaniens boligkrise.
12: Bliv boende, råber de. Hvordan skulle jeg ikke være berørt af, at man smider en 87-årig gammel dame uden familie på gaden, som var hun beskidt vaskevand?
0: Og ifølge Hanne Gårdslev, så er boligproblemet i Spanien så stort, at 4 ud af 10 spaniere peger på det som det mest alvorlige problem. Det er nemlig stort set alle spaniere, der kender nogen, som er påvirket.
11: Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Huslejerne er steget med omkring 80% de seneste 5 år i Madrid. Årsagen, ja, det er en kombination af voldsom turisme og befolkningstilvækst. Og løsningen skal findes i at bygge flere boliger, lød det fra regionsregeringen, siger Anna Gårdslev.
11: Man vil ikke regulere, man vil ikke lægge loft over huslejerne, men til gengæld, ja, så vil man gerne bygge nogle flere boliger. Problemet er bare, at man er simpelthen ikke i stand til at bygge tilstrækkeligt med boliger til at imødekomme det enorme behov, der er.
0: Og så her hjem igen, og til det der med sommeren, fordi den er for mange i hvert fald lige med jordbær. Men hvis du er en af dem, der godt kan lide at plukke dem selv, ja, så bliver det altså længere og længere mellem markerne. Det er nemlig både dyrt og besværligt for producenterne at dyrke de her røde bær under åben himmel. På 5 år, der er arealet med jordbærmarker skrumpet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er over en jordbæravler og de jordbærspisere, vi har talt med.
13: Jeg ved ikke, om vi er i afvikling, det er måske også så meget sagt, men vi skal have fundet en produktionsniveau, som vi kan være i.
14: Poul Viggo Schmidt er medejer af Schmidts jordbær i Grenå, og så har han været i jordbærbranchen i mange år.
13: Jamen, jeg har jo selv plukket jordbær i tidens morgen, da jeg var knægt. Ja, det er over 30 år, hvor jeg har arbejdet med jordbær.
14: Og meget har forandret sig i løbet af de 30 år. Den helt store forskel er, at flere avlere vælger friland fra og dyrkning i tunneller til.
13: Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rådne nemmere. Ind i en tunnel, der kan du bedre styre produktionen.
14: Og så kan man også sælge jordbærene billigere. Og det kan jo også noget, siger han.
13: Afgjort. Vi har bare valgt at sige, at vi ønsker ikke at investere i tunnellerne.
14: Blandt andet fordi jordbær på friland har en anden smag, mener Poul Viggo Schmidt.
13: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens.
15: Skal mor have den jordbær også?
14: En, der er glad for, at nogle avlere holder fast, er Kunkumun Munkana Andersen.
15: Nu går med jordbær.
14: Hun er kørt 60 km fra Aarhus til Grenå med sin søn og svigermor Hanna Andersen for at plukke jordbær.
15: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftig.
16: Men vi får jo også en dag ud af det.
15: Ja, det er det.
16: Også det sammenhold, det sociale sammenhold.
14: Og det er ærgerligt, hvis der bliver længere og længere mellem plukselstederne i fremtiden, mener de.
16: Kan man producere?
0: Ja. Ja, men det er altså ikke kun fornemmelsen af at plukke jordbær selv, der er på vej ud. Det er også en anden smagsoplevelse, der venter. For det er også andre sorter, der vinder frem i takt med, at dyrkningen flytter ind i de her tunneller. Det siger madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
17: De havde en anden smag, en mere sådan jordbær dejlig smag. Og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
0: Sofie Skøt Mortensen havde set på jordbærene. Som vi hørte lidt tidligere i radiovisen her, så er det altså lummervarmt derude mellem 20 og 28 grader mange steder. Og så blæser der en frisk, svag til frisk vind, der kommer fra syd. Erling Thisted timer og tilrettelagde den her udgave af radiovisen.
18: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sommeren 2026 er i gang, men her var vi på tur ned ad Mindernes Allé og så tilbage på sommeren 67 i selskab med Bamses venner.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og vi får plads til både det ene og det andet tilbageblik i denne her første time af det ugentlige folkelige musikshow her på kanalen, mens vi i næste time har et fuldt fokus på nutiden, når vi skal have afsløret denne uges top 10 sammen med nogle bobler. Derudover skal vi i denne her time både markere midsommeren og VM i fodbold. Så der er masser af gode ting på dagsordenen, og her er det filmmusik fra 80'erne med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensens populære komedie fra den tid, Walter og Carlo, her op på fars hat.

0: Op på fars hat. Dansk komedie fra 1985. Det er her, vi følger den flinke Stuart Walter og den rapkæftede hælebar indehaver Carlo. Og de to danner altså et umage par. De er venner, hvor Carlo fører an, og Walter betaler. Det gælder også deres forrygte oplevelser i danskerkolonien på Costa del Sol i Spanien.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og fra filmhistorie skal vi nu atter op i nutiden, for vi skal have en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 13. juni. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og så testede vi Thomas Bumle med Der var en tid. Og selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.
0: Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem.
1: Nummer 9.
2: Lille stjerne, lille lys, så smuk som et morgengrys i mig.
0: Søren Okholm, Lille stjerne.
1: Nummer 8.

0: tid det samme.
1: Herre Tokkels dottier, ikke min skyld.
2: Nummer 2.
0: Dansen går på den gamle kro. Vi skal have en sving om de to. Ud på gulvet, bare slå dig løs.
1: Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro.
2: Nummer 1.
1: Og så var det Peter Vester, lå nummer 1 her på Dansk Toppen sidste lørdag med denne her forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi blandt andet markere midsommeren, men inden vi kommer så langt, så lad os blot konstatere, at det er sommer igen, og det er Kjeld og Hilda, der synger for os.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Gruppeformanden for Socialdemokraterne i Kolding, Birgitte Munk Grundet, stod i varmen på en togperron i København i 2 timer i går, uden præcis at vide, hvad udsigten til at komme med toget var. Og det gjorde hende så sur, at hun lagde et kritisk opslag på Facebook, for hun savnede information, så hun eksempelvis kunne gå op og købe noget vand.
2: Det bliver jo bare så frustrerende. Det er bedre at få et tidspunkt, eller få at vide, der går i hvert fald en time, fordi så kan du nå at lave nogle andre alternativer.
1: Hun er generelt glad for offentlig transport, men i går, ja, der var det ikke godt nok, mener hun.
2: Hvis vi vil have flere til at bruge den kollektive trafik, så skal det være bedre.
1: Hos DSB, der siger informationschef Tony Bispeskov, at mange 100 passagerer var i samme situation, og det skyldes tekniske fejl. Så de skal have set på, hvordan informationerne de kommer frem til passagererne.
3: Sådan så kunder har kunnet orientere sig, dermed også komme op i hallen og eksempelvis tale med nogle medarbejdere, der render rundt derop netop for at hjælpe kunder, eller købe noget vand, som jeg også kan forstå, at Birgitte hun efterlyser.
1: Tilstanden i Vejle Fjord bliver nu en del af en udstilling i Økolejet i Vejle, for de har åbnet det her til formiddag, som de kalder Fjordens Puls. Her vil du blandt andet kunne blive klogere på, hvordan det ser ud under overfladen, siger Peter Hummelmose fra Venstre, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, og som her til formiddag har åbnet udstillingen.
4: Det er egentlig for at sætte fokus på, hvordan har fjorden det, og det ved vi jo godt alle sammen, den har det ikke så godt.
1: Udstillingen viser også, hvad der så bliver gjort for Vejle Fjord.
4: Vi planter ålegræs derude, vi har sat masser af muslinger ud, vi lægger kampsten og marksten derud, som man har noget at gemme sig bag ved som fisk. Men de tiltag, de hjælper jo ikke, hvis ikke vi først får stoppet det, der løber derned, som vandet ikke kan klare.
1: Der kommer nogen sol i dag, men der er også risiko for regn og tordenbyer. Temperaturen den ligger et sted mellem 22 og 27 graders varme.
0: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

Ja, en sansemættet hyldest til den lyse danske sommernat. Her leveret af Søsfinger, Danmark nu blunder den lyse nat. Og det er her Dansktoppen, hvor vi i denne her halve time markerer midsommeren. Vi skal også zoome ind på vores retro-hitliste, og vi skal en tur til udlandet, hvor der er seneste nyt fra VM i fodbold. Og derudover skal vi naturligvis også finde vinder i vores konkurrence. Det er efter denne her med Shubidua, hvor du gerne må synge med.

0: Dansktoppen. Denne uges vinder.
1: Ja, og efter vi har fået markeret den lyse og dejlige årstid, så finder vi nu tre lyttere, der får tilsendt P5 muleposer. Fælles for lytterne er, at de alle stemte med her i Dansktoppen på 12.12. sms'en sidste lørdag. Og i denne omgang er det følgende, der vinder. Bent Bruun Sørensen i Harboøre, Sten Sørensen fra Slagelse og Charlotte Nielsen i Randers Sydøst.
0: Dansktoppen på P5.
1: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det en række højdepunkter fra Dansktoppen lørdag den 24. juni 2006. Her 10. pladsen, Carl Hermans trio, der fremfører Stjernen.

Ja, Carl Hermans trio fra Dansk Toppens 10. plads 24. juni 2006. 9. pladsen er med Erik Thomsen, mens vi her fra 8. pladsen lytter til Annie Fyn på sangen om vor kærlighed.

Anne Fyn har haft flere forskellige sange med på dansk toppen. Her var hun med fra 8. pladsen for 20 år siden i 2006. Og det var på den sang, der har titlen

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste fra 7. juni 1996, og i næste uge, ja, så skal vi lytte til en række af de bedst placerede sange fra netop denne her liste.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Ja, det skal handle om VM i fodbold, der især tager sendetiden om natten på både DR1 og TV2-kanalerne for tiden. Og Norge er jo en af de nationer, som vi danskere kan hæppe på. Og vores venner og kolleger på NRK, det norske DR, har fået lavet en hyldesang til Norge i den forbindelse i anledningen af, at landet altså er med til VM. Sangen er indsunget af en række forskellige succesfulde norske musikere, blandt andre Sissel Kyrkjebø og Marcus og Martinus. Sangen handler om nationalt fællesskab, at hele Norge står sammen om landsholdet efter næsten 30 års venten på en ny VM-deltagelse. Så her er Sammen for Norge.

0: Hallo.
1: Ja, og så var det ellers her Johnny Reimer, der afløste vores udlandsafdeling, hvor vi jo altså var til norsk fodboldfest for et øjeblik siden, og altså her afløste 1986 jubelåret i dansk fodbold fra dengang Danmark var med i Mexico for 40 år siden. Denne her sang kunne dermed være blevet genbrugt her i 2026, men sådan gik det altså ikke efter de skuffende danske resultater tidligere på året i nogle afgørende fodboldkampe. Så vi må hæppe på Norge i stedet. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13, der kan vi nå at lytte til en anden fra dansk toppen, der tidligere har indspillet forskellige fodboldsange. Her skal vi lytte til Nede på fodboldbanen med Flemming Anthony.

0: Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer er blevet dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. De her angreb, de har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og her i formiddagstimerne. Og mange libanesere har altså ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Celine Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
1: De fleste, de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde, hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: På den anden side af konflikten i Israel, der anser de det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, fortæller vores mellemøstkorrespondent, der befinder sig i Jerusalem, Nanna Mus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
0: I dag der kan letbanepassagerne i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der ellers kørt erstatningsbusser, fordi letbanen har manglet en sikkerhedsgodkendelse, og der for ikke kunne køre i fuld drift. Men nu er den godkendelse kommet, og derfor triller letbanetogene altså igen. Og det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
3: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
0: Ja, en af de kunder er Leila Johansen.
4: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
0: Det er ikke så underligt, hvis du lige nu sidder og sveder eller måske ligger på et badehåndklæde. For der er nemlig allerede meget varmt mange steder. Og i eftermiddag, ja, der bliver det endnu mere lummert, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
5: Det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader.
0: Ja, og selvom varmen altså kan give sved på panden, så afholder det ikke Lise Søby Jacobsen i at deltage i et løb ved havnen i Aarhus.
6: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
0: Ja, men selvom det altså bliver en varm dag, så er det ikke nødvendigvis kun solen, der er i udsigt, siger Nina Bendiksen.
5: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
0: Ja, så kan jeg lige supplere og sige, at vinden den bliver svag til frisk og kommer fra syd.
7: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
8: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her i DR. Som altid har du stemmeret og dermed direkte indflydelse på, hvordan vores ugentlige hitliste skal lyde. Og det, som vi altså skal have afsløret i den næste times tid, ja, det er en top 10 over dansksprogede sange. Og på forhånd ved vi, at vi skal gøre plads til minimum en af sidste uges 3 boblere. Men om Peter Vest derudover kan fastholde sin første plads fra sidste weekend, og om der eventuelt kommer endnu flere bobler ind på denne uges liste, ja, det er det, vi sammen skal finde ud af. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter. Det eneste, du skal bruge, er din mobiltelefon, for du kan sende din sms-stemmer afsted til nummer 1212. Du kan kun stemme en enkelt gang på hver, og så skal jeg lige huske at tilføje, at hver stemme, du sender afsted, koster 1 krone. Og med alle reglerne på plads, ja, så er vi ellers klar til at få afsløret det hele.
7: Dansktoppen denne uges bobler.
8: Ja, inden vi kommer til selve top 10, så skal vi altså lige have 3 nye testsange i spil. Og den første, som jeg her kan præsentere, ja, det er det nye singleudspil fra Rasmus Seebach. En sang, som har titlen Sprækker. Og det er en sang, som er indspillet sammen med bandet Søn, og som handler om at se tilbage på en svær tid med taknemmelighed.
7: Boblen

0: giver det mening.
1: Her altså bandet Søn sammen med Rasmus Seebach, og det er på sangen Sprækker. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på den. Så gælder det den, der bobler fra 12. pladsen. Her er der nyt fra en af dansk toppens kendinger, nemlig René Frans, som har udgivet nyt. Her er det Marianne.
2: Bobler på

0: Marmarian hedder altså den seneste her med René Frans, som har været på Dansktoppen adskillige gange. Vi tester ham i dag og i denne her uge fra 12. pladsen, og hvis du ønsker at stemme på ham i denne her omgang, ja, så skal du derfor skrive DK Top 12 i din sms til nummer 1212. Og så gælder det ellers bobleren fra 11. pladsen, og her der skal vi præsenteres for sønderjyske Rikke Thomsen, som vi udmærket kender her fra P5, og som vi også ved flere forskellige lejligheder har haft på Dansktoppen. Nu tester vi en af sangene fra det seneste album, som hun har udgivet. Her er det den, der hedder Gespenst.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Rikke Thomsen med Gespenst, altså den tredje bobler, som vi præsenterer på denne her lørdag, her fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, vi skal nu til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Vi skal alt i alt have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og de resterende 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. 10. pladsen får tildelt i alt 22 point, og det er en sang, som nu har været med på listen i 6 uger. Det er Søren Okholms fortælling, Lille Stjerne.

0: lys.
1: Denne uges 10. plads lille stjerne, der søges af Søren Okholm, men tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidste lørdag. DK top 10. 22 point til 10. pladsen, mens der er 26 point til 9. pladsen, som vi skal til nu. Og her er der tale om ugens første nyhed. Carina Høgfeldt, som har været med på Dansktoppen adskillige gange før. Her er det med sangen, Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner. Ligger nummer 9 her på Dansktoppen på denne her lørdag eftermiddag. Sangen fremføres af Carina Høgfeldt, DK Top 9, og den har opnået 26 point, mens der er 29 point til 8. pladsen. Og her gælder det den seneste sang med Viveka og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda, som dermed går et par pladser tilbage i forhold til sidste lørdag.

I 4 uger har Vivica og Henrik med efternavnet Nørrelykke været med på danstoppen i denne her omgang. Det er med sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 8 til nummer 1212. Den får altså i denne uge 29 point. 7. pladsen får 35 point, og her gælder det et andet dansk toppar, nemlig Martini og Hjort. Her på Natten er ny.

Martini og Hjort er i denne uge blevet tildelt en 7. plads samlet set af jury og lyttere her på Dansk Toppen, og det er med sangen Natten er ny. Og du skal skrive DK Top 7 i din sms til nummer 1212, hvis denne her er noget for dig, og den får altså 35 point. 6. pladsen modtager 41 point, og her er der fremgang til Lotte Risholdt, og det er på Store Ræset.

Sommersangen fra Lotterisholt, denne uge 6. plads, stod af ræset, som i nu 2 uger har været med på Dansk Toppen. Og du skal skrive DK Top 6 til nummer 12-12, hvis denne her lige præcis er din smag. Og den fik altså 41 point, den får 41 point i denne her uge, mens 5. pladsen får tildelt 44 point. Og her møder vi Kirsten Siggaard, og det er med den danske version af sangen Sweet Caroline.

ja. I denne uge blev det altså adder til en femte plads for Kirsten Siggaard her på Sweet Caroline. DK Top 5 til nummer 12-12. Og udover at du jo kan stemme med, kære lytter, så har vi jo altså også en fagjury. Det er sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony. Det er P5-medarbejder Magnus Armstrong. Det er P5-lytter Anders Bundgaard. Og det er dansk topekspert Max Rask. Og femtepladsen, den har som sagt fået 44 point, mens fjerdepladsen nu får tildelt 46 point. Og her finder vi Blyfri 95, der står for sangen, Vi er skabt for hinanden.

Fjerdepladsen på Dansktoppen på denne her lørdag. DK Top 4, vi har skabt for hinanden, af titlen her leveret af Blyfri 95, og det blev til 46 point. Og så er der 55 point til tredjepladsen, 66 point til nummer 2, og endelig 71 point til denne uges nummer 1. Her først nummer 3, som er en sang, der har været med på listen i nu 11 uger. Ikke min skyld, der synges af Herborg Tokilsdottir.

Her hvor Thorkilds Dottir sang fra denne uges tredje plads, ikke min skyld, DK top 3, og den får altså 55 point. Og så er der som sagt 66 point til anden pladsen. Dansen går på den gamle kro, her med Susanne Dahl.

Susanne Dahl dansede for her på Dansen går på den gamle kro, denne uges nummer 2, DK Top 2. Og så til førstepladsen, hvor vi igen i denne her uge kan sige tillykke til Peter Vest, og det er med sangen Forårstur.

0: Denne uges første plads og med 66 point, Peter Vest og sangen Forårstur. DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Der var en tid med Thomas Bumle, den fik 4 point, og Du har vundet mit hjerte med Camilla Moberg, den fik et enkelt point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, lad os tage en kort gennemgang af denne uges liste, og du har jo indtil kl. 18 til at stemme på 12.12 sms'en. Denne uges nummer 1, Forårstur med Peter Vest, DK top 1.

Og så den lyder altså en kort gennemgang af denne uges Dansk Toppen. Du kan også se listen på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Op mod radioavisen, så kan vi nå denne her Peter Belli-sang, Giv mig en øl. Tak for i dag, og skål! Giv mig en øl.

0: Giv mig en øl til. Her er en 50'er.
1: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et 3-cifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til dieselen. De ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus, den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ude på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
1: Hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
3: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror da, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
1: Ja, og transportministeren vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af de her penge. Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og den libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler det statslige civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og i formiddag. Både Hizbollah og Israel mener, at de har ret til at forsvare sig selv, og det israelske militær anser ikke angrebene for at være en overtrædelse af den indgåede våbenhvile. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for på åbne marker. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det skiftende vejr og klimaet gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger avler Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå.
4: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrollerede dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rødne nemmere.
1: Og det går ud over både selve smagen af jordbærene, men også den danske madkultur, når flere og flere bær dyrkes i plastiktunnellerne. Det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
5: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
1: Resten af dagen, nogen eller en del sol, men der kan også godt komme byer, som kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 20 og 28 grader.
6: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til endnu en omgang singlepladen her på P5, som vi åbnede med en rund fødselsdag. Stort tillykke med de 70 år til Anne-Mette Elten fra På Slaget 12, som hun altså fylder her lige præcis den 20. juni. Her var deres helt store gennembrudshit i På Slaget 12, nemlig Hjem til Aarhus, et nummer fra 1986. Og hvad skete der ellers i 1986? Jamen, årets bil dengang, det var blandt andet Ford Scorpio og Opel Omega. Og så blev vi jo sat på kartoffelkur i 86. I biografen kunne vi blandt andet se Top Gun, Mor i mørket og Mit Afrika. Af nye ord, der lærte vi blandt andet at sige asylcenter, pyramidespil, telefonsex og rollemodel. Så kunne vi i tv se blandt andet Guldregn og Miami Vice. Det var også i 1986, at Ukraine blev ramt af en kæmpe katastrofe i forbindelse med atomulykken på Tjernobyl-værket. Og så var det også i 1986, at den svenske statsminister Olof Palme blev myrdet på åben gade. Og udover at vi jo altså sang Hjem til Aarhus, så var det også første gang, at Danmark deltog i en VM-slutrunde i fodbold. Og det afstedkom jo dette kæmpe fodboldhit.

Det, der jo senere skulle vise sig at blive alle tiders bedste fodboldsanger, som jo stadigvæk spilles i Et Væk Recepten med VM-holdet fra 1986. Og med det endnu en gang velkommen til Singlepladen, som jo er dit og jeres program, for hvis man har lyst, så kan man jo altså præge musikken et par timer ved at skrive ind til mig på mailadressen singlepladen@dr.dk. Bare jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så ser det ud til, at jeg kan nå at få de fleste med. Vi starter med denne her fra Flemming, der skriver: Hej Søren, jeg hørte forleden Rasmus Scharling Toft efterspørger coverversioner af Beatles-numre. Og det fik mig til at tænke på, at i omkring 1977 mødte jeg gruppen Nippy på Låsby Kro, hvor jeg var DJ i deres pauser. De lavede blandt andet en plade med covernumre fra The Beatles' melodier, men med dansk tekst. Blandt andet den, der hedder Sikken Torsdag Nat. Kan du finde den, skriver Flemming.

Aha, Days Nights med The Beatles var altså på dansk blevet til Sikken Torsdag Nat. Tusind tak for et dejligt program til alle P5-lytterne. Jeg kunne godt tænke mig at høre Som en drøm med Kjeld Haik. Jeg husker den fra top 20-listen, hvor jeg og min søster var faste lyttere til Jørgen Mylius program, som blev sendt hver søndag eftermiddag. Kan du finde den med Kjeld Haik? Sådan lyder det fra Finn Petersen.

0: som en drøm. Det her, det var Kjell Eik. Kære Søren, jeg ville meget gerne høre Johnny Reimer og sangen om Annelise. Hvis det er muligt, skriver Lars Brandt fra Blindecenter Bredegård i Fredensborg.
1: Annelise, dit navn er poesi.

til Johnny Reimer og sangen om Annelise. Og så vil Bent Elleskov meget gerne høre Gitte Henning med sangen Som om et lyn slog ned.

0: vi har virkelig været nede i kassen med de danske singleplader. Her var det Gitte Henning, som om et lyn slog ned.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: For nu skal vi til udlandet. Hej Søren, står der på denne her mail. En af mine helt store favoritter inden for rockmusikken er uden tvivl Frank Zappa. Vil du ikke nok spille I Have Been In You? På forhånd tak, skriver Per i Odense.

ønske på Frank Zappa. Den her, I have been in you. Hej Søren. Første gang jeg hørte sangen Music med John Miles, gik det op for mig, at jeg har det på præcis samme måde med musik, som John Miles synger i dette mesterværk af en sang. Jeg vil derfor blive rigtig glad, hvis du vil spille den, og så samtidig vil jeg ønske dig og hele singlepladeklubben rigtig god sommer, skriver Torsten i Valby. Jamen tak, og i lige måde.

Ja, men den er flot og pompøs. John Miles var det her, og et ønske på sangen Music. Hej Søren. Conway Twitty-hitteren fra 50'erne, It's Only Makes Believe, blev udgivet i slut 70'erne med amerikaneren Robert Gordon, der jo desværre døde for nogle år siden. Men hvis du kan finde den i jeres diskotek, så redder du simpelthen min dag, skriver John i Odense.

Only Make Believe, det her, det var Robert Gordon. Hej Søren, tusind tak både til dig og til alle lytterne for det skønne og afvekslende program. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Please Let Me Wander med The Beach Boys, da jeg synes, at det er en meget smuk sang, som man desværre næsten aldrig hører. På forhånd mange tak, skriver Bente Clausen.

et ønske på The Beach Boys og den her, Please Let Me Wander. Og næste musikalske ønske går på Emily Ford and the Checkmates.

Det her, det var altså Emily Ford and the Checkmates på What Do You Wanna Make Those Eyes At Me For? Og så skal vi lidt over i den anden grøft. Vi skal nemlig have en god gang glamrock. Her kommer Slade.

Come on, feel the noise. Et ønske på Slate, sendt på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og det har Hans Jørgen i Borup også gjort, og han vil gerne høre Rod Stewart og Maggie May.

så fik vi Rod Stewart. Det her, det var Maggie May. Hej Søren, jeg gik for mange år siden til fransk på VUC. Min lærer, hun hed Inge, og både jeg og mine medkursister var meget glade for at have en dygtig lærer som hende. Hun er desværre død, men jeg vil bestemt sætte hende en tanke, hvis du spiller den gode sang Parlez-vous français med den spanske duo Baccarat. Sådan skriver Tom i Ugerløse.

Baccarat var det her Parlez-vous français, et ønske på denne her lille diskosag, som det jo faktisk er. Lige om lidt så er der radioavis, og så holder jeg selvfølgelig en lille pause, mens du får det seneste fra ind- og udland, og så fortsætter vi selvfølgelig programmet lige efter. Men frem til en radioavis, et lille hængeparti, for det er noget tid siden, jeg fik et ønske på Birger Højlander, den her, der hedder Forurenings Rock'n'Roll.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En indsat i Storstrøm fængsel på Nordfalster kom i livsfare, da han i går eftermiddag blev udsat for et groft overfald. Han blev trampet i hovedet flere gange af en medindsat. Ifølge anklageskriftet har offeret fået alvorlige skader og brud i ansigtet. Ved et grundlovsforhør i dag er den formodede gerningsmand sigtet for drabsforsøg, og dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i godt 3 uger. Den sigtede nægter sig skyldig. Det er positivt, at regeringen vil kompensere den offentlige transport med et 3-cifret millionbeløb. Så lyder det fra Kenneth Gøtterup, bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden.
2: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: Især busselskaberne uden for de større byer bliver i øjeblikket presset af de højere priser på brændstof. Kenneth Gøtterup siger, at der ville være 2 konsekvenser, hvis ikke der kom en økonomisk håndtrækning til den kollektive trafik, og ingen af dem er særligt tillokkende.
2: Det ene det er jo, at kommunerne ude på landet skulle bruge langt flere penge på busbetjeningen, end det gjort før. Det ville jo gå ud over anden kommunal service, fordi pengene skal jo findes et sted. Alternativet, så kunne man jo være nødsaget til at skulle lukke busruter eller reducere dem kraftigt, og dermed også en væsentlig forringelse for borgerne i forhold til at bruge den kollektive trafik.
1: Og udsigterne til, at trafikselskaberne vil være nødt til at lukke ruter, har været afgørende for transportminister Signe Munk fra SF.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden bliver særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino, hvor der kan blive op til 37 grader varmt i dag. Her udgør varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt på dagen. Og så tager de vandflasker og paraplyer med.
4: Zaini pieni di bottiglie d'acqua. Dove ci sono delle fontane a approfittare per rinfrescarsi.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, der benytter vi os til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I morgen ventes det højeste risikoniveau at ramme byerne Bolzano og Milano. Også i Danmark er der dømt sommer og sol resten af dagen og i aften sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturerne ja, de vil ligge mellem 20 og 28 grader.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så kom vi i gang med anden time af singlepladen, og den åbnede vi med endnu en rund fødselsdag, nemlig Kasper Winding og Lars Muhls Sjæl i Flammer. Det gjorde jeg, fordi at Kasper Winding altså fylder 70 år her den 21. juni. Endnu et stort tillykke her fra P5. Programmet her, hvor du er med til at sætte musikplaylisten op, og lad os da bare skynde os videre, for det næste ønske, det kommer fra Ole, der meget gerne vil høre Seals and Crofts.

Og så er der nok nogen, der vil sige, jamen var det ikke? Jo, det var den, der blev til Står på en alpetop på dansk med Shubidua. Men her er altså Seals & Croft og originaludgaven Standing on a Mountain Top. Hej Søren og alle singlepladelyttere. Backman Turner Overdrive er jo nærmest synonym med Ain't Seen Nothing Yet. Men prøv at lytte til nummeret Not Fragile. Det er i den grad et powerfyldt nummer, skriver Petersen fra Sundby.

fuldt tryk var der på Backman Turner Overdrive og den her, der hedder Not Fragile. Hej Søren, vil du ikke nok spille Behind Blue Eyes med The Who? På forhånd, mange tak, skriver Ole i Herning. No one...

Et ønske fra Ole Herning, det her, det var The Who og Behind Blue Eyes. Et nummer, der jo altså også blev indspillet i en coverversion senere. Det var i 2003, at den blev taget op af Limp Bizkit, men altså her den originale udgave. Videre skal vi med mailønskerne, og det næste går på Monsieur fra Petula Clark.

Som Max Jacobsen skriver det her. Hej derinde. Jeg faldt lige over Petula Clark og kom til at tænke på sangen Monsieur. Et nummer, som man ikke hører så ofte. Men det råder vi altså både på her i singlepladen. Hvor Lars Vibe Alting fra Lyngby skriver. Hej Søren. Jeg vil høre, om ikke du vil spille Santana med Mother's Daughter, som jeg har spillet en hel del gange til glæde for naboerne i min ungdom.

0: Ja, der er jo nærmest kun én, der kan få en guitar til at lyde sådan, og det er Carlos Santana. Her var nummeret Mother's Daughter.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hvor du altså også kan være med til at præge musikken, og det kan du på mailadressen singlepladen@dr.dk. Hej Søren, og tak for al den gode og dejlige musik, der flyder ud i æteren hver lørdag eftermiddag. Jeg vil blive utrolig glad, hvis du vil spille Her går det godt med Kjeld og Hilda, skriver Kirsten Petersen fra Nordfyn.

Musikønsket her kom fra Kirsten Petersen på Nordfyn, som hun skriver det. Her går det godt, sang Kjeld og Hilda. Hej Søren, for nogle uger siden var der et ønske på gruppen The Hurt, og det fik mig til at tænke på en anden engelsk gruppe fra den tid, nemlig Simon Dupree and the Big Sound, og de havde et rimeligt okay hit med sangen Kites tilbage i slut 60'erne. Kan du mon finde den frem, skriver Lars i Kerteminde.

Ja, det her var altså Simon Dupree and the Big Sound, og nummeret Kite, ønsket af Lars Sørensen i kært minde. Og videre skal vi med næste ønske. Det er kort og godt fra Jens i Bramming, der gerne vil høre T-Rex og Get It On.

Et ønske på denne her fra Jens i Bramming. T-Rex var det, og Get It On. Og så står der her, hej Søren, vil du ikke nok spille Hjerter af Honning med Mette? Og Mette var jo hendes kunstnernavn, hendes rigtige navn er Dorte, men man havde jo i forvejen Dorte Kollo, så for ikke at forveksle, så fandt Gustav Winkler, der producerede nummeret her, altså på, at Dorte skulle hedde Mette i den her sammenhæng. Mange hilsner og god sommer, både til dig, Søren, og til alle P5's lyttere, skriver Lisa i Struer.

Ganske rigtigt, som Lisa i Struer, hun skriver, så fik Dorte, som hun jo rigtig hedder, et kunstnernavn, og det blev Mette. Hun var i stald hos Gustav Winkler, og det var blandt andet ham, der gav hende nummeret her, Hjerter af Honning, som jo altså er gået hen og blevet noget af en dansk topklassiker. Og så skal vi til noget helt andet, for her står der, hej derinde, jeg vil meget gerne høre den tyske gruppe The Twins, og nummeret Face to Face, Heart to Heart. Den er fra en gang i starten af 80'erne, og hvis den findes i jeres diskotek, så vil det være super. Og nu var det jo nok ikke så længe, før singlepladen går på ferie, så jeg vil hurtigt benytte lejligheden til at ønske både dig, Søren, og alle P5-lytterne en rigtig god sommer, skriver Peter i Randers.

Den her hører absolut til i kassen med One Hit Wonders. Det var rigtig nok tyske The Twins og Face to Face, Heart to Heart. Hej Søren, jeg går netop nu og hører det altid gode program på P5 og vil selv gerne have et ønske med. Da jeg i sin tid blev gift, spillede daværende DR-vært Michael Juul Sørensen på opfordring Years May Come, Years May Go med Herman's Hermits. Årene er i den grad gået, og da vi nu kan fejre guldbryllup, må tiden være inde til at høre den igen, skriver Kjeld Mølbæk. Og så vil jeg da gerne her fra P5 og Singlepladeredaktionen ønske jer et kæmpe tillykke med guldbrylluppet. Her er Herman's Hermits.

Det var Kjeld Mølbæk, der meget gerne ville høre den her med Herman's Hermits, Years May Come, Years May Go, og så endnu en gang tillykke med guldbrylluppet. Og så er det fra Bitten i Ærø, at der kommer et musikønske på Cliff Richard, og denne her, der hedder I Could Easily Fall In Love With You. Oh.

Så var vi tilbage i Cliff Richards unge dage med denne her I Could Easily Fall In Love With You. Hej Søren, jeg har brugt noget af min dag på at lytte til singlepladen i DR Lyd. Og ja, det er da en rigtig god idé, for der kan man jo altså gå ind og høre programmet lige så tit, man har lyst til, og når man har lyst. Her står der videre. Jeg blev i den grad inspireret til et pladeønske i programmet, og det var noget instrumental musik og noget godt guitar blues, som satte mine tanker i gang. Men også en dansk udgave af Straubs nummer Part of the Union. Jeg synes dog, at vi skal høre Straubs version. Den har jeg godt nok scrollet med på mange gange, den gang tilbage i starten af 70'erne. Og jeg er klar til at scrolle med endnu en gang, hvis du smider den på pladespilleren, skriver Sten Larsen i Horsens.

Det her, det var altså The Strops og nummeret Part of the Union. Og hvis der var nogen i Horsens, der kunne høre en skråle med på den her, så var det altså bare Sten Larsen, der havde skrevet ind og ønsket denne her. Og det havde han på mailadressen singlepladen@dr.dk, og den kan du altså også bruge, hvis du har en sang, melodi, kald det hvad du har lyst til, fra 60'erne og til 80'erne.

som du meget gerne vil genopfriske, så skal du være mere end velkommen til at skrive. Mailen, den tager jo imod hele døgnet, så skriv endelig. Og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der som sagt mulighed for, at jeg kan nå at få den med i førstkommende program, uden at det dog er en garanti. Og så var det jo tidligere i programmet, at jeg fik en mail fra Peter i Randers, som jo skrev, at nu går programmet nok snart på sommerferie. Jeg vil sige, ja, der er der lige et par uger endnu, men jeg skal nok melde tilbage, når det er op over. Lad os tage den sidste mail for denne her gang, og det er et nummer, som har været med før, men det gør det absolut ikke mindre mindeværdigt, fordi det er jo lige præcis det, som musikken den kan. Det er Jørgen i Nivå, som har skrevet her på mailen. Hej Søren, i den seneste udsendelse nævnte du blandt andet Christian Flaugstad, som jo ofte spillede Turn Around and Touch Me med The Shadows. Men jeg husker jo også, da han havde udsendelsen Fanfare, og her afsluttede han jo altid programmet med Telstar fra Los Valentinos. Kan du ikke spille den, skriver altså Jørgen i Nivå, og det kan jeg selvfølgelig. Radioavisen, den er klar lige efter, og der efter Jørgen Demilius og en omgang Eldorado. Jeg hedder Søren Hansen og har flere singleplader klar.

0: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket. Kommandoen oplyser, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne. Det handler om en afslutning på krigen på alle fronter. USA's vicepræsident J.D. Vance afviser ifølge Fox News-meldingen og siger, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Angrebene, der fandt sted i nat, i morges og i formiddag, har ifølge myndighederne i Libanon kostet 16 personer livet. Og mange libanesere er ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Selin Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
1: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Israel anser ikke angrebene i det sydlige Libanon for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
0: En togfører er død, og 11 personer er kommet alvorligt til skade efter to tog i går eftermiddag kolliderede ved Bedford nord for London i Storbritannien, det oplyser det britiske transportpoliti. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. Transportminister Heidi Alexander lover, at man vil lære af ulykken og sikre, at det aldrig kan ske igen.
3: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish.
0: Hun sagde i nat, at det var for tidligt at spekulere i årsagen til ulykken. Det er en svedende varm dag, sommerdag her i Danmark. Lige nu er der over 25 grader flere steder i landet. I Odense er der målt 29 grader. DR's vejrvært Nina Bendiksen siger, at det godt kan ende med kraftige byger.
4: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byger, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byger også senere, måske endda med torden i.
0: En hedebølge breder sig over store dele af Europa. I Paris og Madrid er der lige nu 36 grader. Og som Nina Bendiksen siger, så står den på sol resten af dagen og i aften, men der er risiko for byger, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, så mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så er Eldorado i fuld flor, fuld speed på de dejlige sommersange, og det er den mest hotte tidspunkt, fordi vi nærmer os jo mere end nogensinde midsommer. Det er jo faktisk i morgen, det er den korteste dag, det er den 21. juni, og det kan simpelthen ikke blive mere midsommer, selvom mange går og tænker på Sankt Hans som midsommer, og det er det jo på en måde også, vi er stadigvæk lige omkring, men der er det jo allerede blevet sådan cirka et minut kortere med de her dage, og det går det i den grad den forkerte vej. Men det mærker man ikke noget til før en gang i august måned. Ja, men jeg er i hvert fald klar i denne sidste udgave af Eldorado i øvrigt inden sommerferie, så er jeg tilbage igen med mere Eldorado i midten af august. Nå, men skal vi tage fat? Og så er der i den grad en udvidet udgave af historien om et hit, for der er så mange dejlige sommermelodier hos Shubidua. Blandt andet midsommersangen, det kommer vi til. Men en forsmag, det lovede jeg, jamen den kommer her.

Ja, hvis der er en sang, der kan være godt oplæg til historien om et par sommerhits med Shubidua lidt senere i programmet her, både i den første og den anden time, jamen så er det da denne her Walkman. Det var Michael Hardinger, der kom og tilbød, at det kunne blive en Shubidua-sang lige i begyndelsen af 80'erne, men de andre synes ikke, der var noget. Og så tænkte han, så laver jeg den selv under navnet Michael Hardinger. Og det er også Hardinger selv, der synger her med sin nye forsanger i Shubidua 2, nemlig Jørgen Thorup. De lavede en senere udgave, den første, altså som sagt fra starten af 80'erne. Den her, den er indspillet i 2009. Ja, men alt det der, sjup, det kommer vi til. Nu skal vi lige til aktualitetsafdelingen. Og det er jo sådan, at selvom vi er mange, der holder af, at solen skinner og varmer, så skal der også indimellem lidt regn til, for ellers så tørrer det hele jo ud. Og så er det måske meget passende, at en af de nye sange, der er kommet, er fra en herre, der også har optrådt på flere festivaler her i Danmark, også i år. Jeg har da set, at han havde stor succes på Jelling-festivalen for eksempel. Rick Astley præsenterer sin nyeste sang, der hedder Raindrops.

Jeg skal love for, at der er kommet gang i Rick Astley. Han turnerer simpelthen det meste af sin arbejdstid. Der turnerer han rundt i hele verden, for det er jo der, han for alvor slog igennem. Det var ikke kun i England, kun i gåseøjne, men det var simpelthen alle steder. Og det var i slut 80'erne, og så kom der jo altså en hel pumpe af store hitmelodier. Og så holdt han en lille pause. Så kom der et enkelt album i begyndelsen af det her årtusind, og så holdt han en lille pause mere. Men lige pludselig, så tænkte han, nu skal det være. Og så begyndte han selv at skrive en masse sange, og det har han altså gjort sådan jævnt hen ad vejen lige siden da. Og det er en del år siden, en 10 år siden, han begyndte igen for alvor. Ja, og det førte ham altså atter en gang til Danmark, hvor han altså også har familie i øvrigt. Han er jo gift dansk og kommer også en kognito en gang imellem. Men det var det ikke i år, i hvert fald ikke her i sommer, selvom han måske godt har besøgt sin familie. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke se noget til. Det skal han da også have tid til og lov til. Men han har i hvert fald optrådt på nogle festivaler. Ja, og så er der jo mere sommerregn. Dengang handler det ikke kun om dråber, det handler om decideret regn, og det står Anne-Marie Hassing for ny sommerregns sang.

Anne-Marie Hassing, hun har altså fortalt en lille historie her om de skiftende dages temperaturer, sådan en dansk sommer. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Man kommer ind i et højtryk, og så pludselig så er der mellemtryk, og så bliver det lavtryk, og sådan skifter det. Og det er der mange, der holder af. Nogle vil jo helst være helt foruden de her regntider en gang imellem. Men sådan er det bare ikke, når det handler om Danmark. Det var for så vidt den korte historie om den her sang, som en sød ny sommersang, Sommerregn, Anne-Marie Hassing. Ja, og så bebudede jeg jo, at vi skal have to gange historier om store sommerhits med Schuberne. Lige om et øjeblik, så kommer historien om sommergryder, og der har jeg faktisk gravet lidt i en historie. Michael Bundesen, der vi jo stadig hedder ham, var i studiet her og fortalte mig, hvordan det egentlig gik til, at Svend Asmussen lavede det her flotte violin arrangement på nummeret Sommergryder. Og inden da, der er det Bunden selv, der siger, halløjsa.

tidens tag, hvor der før var tæt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultraviolet. Halløj!

0: den første plade, hvor vi skriver alle numrene selv.
1: Ja.
0: Altså det er firen. Det firen, ja. Og vi har rigtig blod på tanden, og vi vil ud og prøve os af i alle retninger, musikalsk og så videre. Og så kunne vi godt tænke os også, at vi havde jo leget lidt med Claus' far, Svend Asmussen.
2: Mm, yeah.
0: Han var med allerede på Står på en Alpetop, hvor han spillede western solo, ikke, på sin violin, ikke? Og så tænkte vi, hvorfor ikke lade ham lave sådan en rigtig flot arrangement? Og jeg husker, han kom med det, jeg glemmer det aldrig.
2: Mm.
0: Så kom han med det der arrangement, han havde lavet det derhjemme på sin egen båndoptager, kom og præsenterede det, og vi smækkede de der sammen, og så tænkte vi, det var fantastisk, ikke? Så det er jo bare en let sommermelodi, og sådan lidt nye ord, eufemismer om at knække anemoner med nakken, som betyder, at man har det hyggeligt sammen i naturen, og så videre, ikke? Men, og det er bare sådan en der, hvad sker der rundt omkring os, ikke? Men så de der violiner, ikke? Det synes vi var fantastisk, altså.

Ja, men det her, det var jo altså historien fortalt af Michael Bundesen selv, der havde besøg af bunden og hardingeren, eller dingeren bare, og det var jo ham, der sådan sagde nogle lyde ind imellem bundens fortælling om, hvorfor de havde hyret Claus Asmussens far, legendariske Svend Asmussen, og hans violin til sommergryder. Det var historien om den. Og som en lille sjov da capo her med Schubert og lidt sommermusik, så blænder jeg op for Schubidur 2. De har været på turné lige indtil nu i hvert fald, og startede allerede for så vidt sidste år på en omfattende turné. Nu har vi jo ikke Michael Bundesen mere, så det er Jørgen Thorup, der synger det meste i hvert fald. Og så synes jeg, vi skal have denne her Tivoli-koncertudgave af Costa Kalundborg.

Ja, men selvom der kun er tre mand, så er det jo forholdsvis mange fra en gruppe på fem, der stadigvæk er intakte i Shubidua. Og de har da været på en omfattende turné og kalder sig altså nu Shubidua 2. Og så er det jo alle klassikerne, så mange der nu kan være på et par timer i koncertafdelingen. Men der er mange flere tag, og de kunne sådan set godt fylde en hel koncert omgang mere, alle de andre, der ikke var med ved deres omfattende koncertturné. Jeg så selv et af versionerne, og det var dejligt at genhøre alle de her gode sange i sceneversioner. Ja, og det her, det var en sceneversion, for det var jo altså fra 2025, da de er der engang besøgte Tivoli.

Ja, det er en meget passende titel for første del af Eldorado-listen, eller Eldorados sommerlisten her. Det var jo Her kom sommer, en af de legendariske tidlige popsommermelodier. Den er faktisk skrevet og udsendt helt tilbage i 1959. Jack Keller, en af de store sangskrivere på det her tidspunkt, han fik et pænt hit med den, men koncentrerede sig ellers mere om at skrive til andre. Og det her, det var så på nogenlunde samme tidspunkt Cliff Richard, der lavede sin udgave. Senere hen kom Cliff jo til at lave utallige sommermelodier, sommerholiday og On the Beach, og sådan kunne jeg bare blive ved. Men det gør jeg ikke. Vi skal nemlig have Always the Sun, altid solen her. Og det er et af mere end 40 top 40 hits, som den britiske gruppe The Stranglers efterhånden har haft.

Ja, men altså, det er en af de helt store popper og rockkarrierer i Storbritannien, uden de måske er blevet det helt store i Danmark. Det kan man også godt sige, at de ikke er, men der er garanteret nogen af jer, der kender i hvert fald de allerstørste af deres hits, Golden Brown for eksempel, eller Hvad med No More Heroes, eller Strange Little Girl. Og så er der jo altså denne her dejlige sommermelodi, sådan rolig og afslappet, og det er jo hele vejen op igennem 70'erne og 80'erne og deres originale line-up, de fire herrer. Det var jo mest i 70'erne, og så skete der sådan lidt i starten af 80'erne, men de holdt altså kadencen, må jeg sige, og leverede masser af gode sange, også i 80'erne der. Ja, men det her, det var en af de sange der, Always the Sun. Og lidt danske sommermelodier og sommerstemning, det skal vi også have, blandt andet med Det Brune Punktum.

Det var en lille musikalsk arbejdsklan der, der arbejdede sammen i forskellige sammenhæng. Og de hed også noget forskelligt, kaldte sig noget forskelligt ind imellem. Det var Hella Joof, Peter Frödin og Martin Brygmann, der leverede det her under navnet, fællesnavnet, Det Brune Punktum. Og der var meget sommerligt over det, de lavede, og det, de skrev, og det, de sang. De har også en dejlig sommersang, der hedder Sommervind. Men her tog vi altså med dem ud i det blå. Og når man kommer ud i det blå, og det er på denne årstid, så kan man jo altså nyde den danske sommer. Det skal vi også lige nu.

Ja, Louis Armstrong, en institution som trompetist og jazzmusiker i det hele taget, og sanger i rigtig, rigtig mange årtier. Og så blev han rigtig, rigtig nysgerrig i 50'erne og 60'erne, hvor han gerne ville afprøve. Han sang Disney-sange, han sang country-sange, så leverede han altså også pop-sangen som denne her What a Wonderful World. Og så lagde I måske mærke til den lille dundertale om, hvad vi mennesker gør ved vores jord. Også det synes han lige, han skulle have med som oplæg til en af sine versioner af What a Wonderful World. Og så lovede jeg i forbindelse med de mange grupper og solister, der havde lavet en sang, der hedder Ude på landet, at vi skulle have en sommermelodi med souvenirer. Så det behøver jo ikke være deres version af Ude på landet. Den spillede jeg faktisk for ikke så længe siden, hvor de også får besøg af C.V. Jørgensen i et af versene. Men de har også en dejlig og sjov sang, der handler om sommer og sol. De skal nemlig ned til mormor.

0: Ja, men det her, det var jo altså en dejlig tur, lyder det som, ned til mormor. Der var der i hvert fald sommerstemning hele vejen ned til mormor med lidt fortrædeligheder ind imellem. Sådan skal det være. Det her, det var jo som altid Sofie Bonde i med den sprøde og klare stemme i forgrunden og Niels Torps melodier. Ja, men det var første del sådan af Sommer Eldorado, eller Eldorado Sommer, det må I ganske selv om. Anden del, den er lige på trapperne og kommer før I aner det, altså det vil sige lige om lidt efter, at der har været nyheder. Så er jeg fuldstændig klar med anden del af Eldorado Sommer.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig Hormuzstrædet, oplyser det iranske statsmedie Mer News. Meldingen om, at Hormuzstrædet igen er lukket, sker med henvisning til de israelske angreb i Libanon, og det, iranerne kalder en overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I nat og i dag har der været meldinger om nye angreb i det sydlige Libanon. I morges døde 16 personer efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP og mediet Al Jazeera. Ifølge Mer News, så lyder der en advarsel fra Iran om, at lukningen er første skridt, og hvis Israel fortsætter sine aggressioner, som det kaldes, vil yderligere tiltag blive indført, uden at det bliver uddybet yderligere. Det israelske militær siger ifølge AFP, at man angriber som svar på angreb fra Hezbollah mod israelske soldater. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Det skyldes blandt andet omfattende sporarbejde, og så mangler man personale. Og han har derfor en anbefaling til de rejsende, togrejsende i de kommende uger.
2: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser man, fordi vi mangler personale i øjeblikket.
1: Man må da også væbne sig med tålmodighed på den anden side af 30. juni, siger Tony Bispeskov. For juli vil nemlig også være præget af sporarbejde.
2: Der er i øvrigt også færre tog, der kører hen over sommerferien, fordi Banedanmark udnytter, at når der er færre kunder i togene, jamen så skruer de op for sporarbejdet. Så derfor kommer der også til at være en hel del ændringer. På nuværende tidspunkt, så kan vi ikke sige præcis, hvordan det kommer til at se ud, men det skal vi selvfølgelig nok melde ud i god tid i løbet af næste uge, hvis der bliver ændringer i forhold til det tidspunkt.
1: I de her dage er tusinder af musikglade veteraner og deres familie og venner samlet på det gamle fæstningsværk Kastellet i København til musikfestivalen Engage. Bag festivalen, der i øvrigt har 10 års jubilæum i år, står Veteranfonden. Fonden arbejder for at forbedre vilkårene for danske veteraner og fungerer som et supplement til den indsats, der ydes fra statens side. Formanden for fonden, Jeppe Michael Jensen, forklarer, hvorfor man nu i 10 år har stablet en festival på benene.
3: Vi vil gerne sige tak til alle veteraner, uanset hvad der sker under ens mission, for vi synes, at alle, der har været udsendt, fortjener anerkendelse.
1: Lød det, mens Peter Sommer spillede på scenen. Og sommer og sol er der da også. Vi har dog også en risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest mellem 20 og 28 grader.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så fortsætter sommerfesten her i Eldorado Sommer med masser af sommerlige melodier, og i hvert fald sommerstemning hele vejen igennem. Vi har heldigvis næsten en time endnu, og den skal altså bruges til dejlige sommerindspilninger. Ikke altid dem, vi hører hver dag, eller næsten hver dag, men også nogle af dem, vi måske lidt sjældent lytter til. Men lad os da starte med at komme i rigtig dejlig sommerstemning med en melodi, som jeg faktisk tror, i de fleste af jer i hvert fald kender igen. Den hedder nemlig Sikken Dejlig Dag, og det synes jeg faktisk, at det er. Her er Stig Møller.

Ja, Stig Møller har været med hele vejen. Han var den fødte hippie der i slutningen af 60'erne, og var selvfølgelig også med i de, i dag i hvert fald, legendariske Steppeulve. Men han blev solist og blev bedste ven med Kim Larsen, og de to har også optrådt sammen i forskellige fritidsorkestre hos Kim. Og Kim har skrevet sange sammen med Stig, blandt andet historien om Skovsøen. Det er også en slags sommersang, men denne her er nok den mest kendte. Og så hans fortolkning af, jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Jo, vi mistede Stig Møller her for ganske få måneder siden, men vi har hans flotte fortolkninger. Og en lille forsmag på, at vi skal have historien om Shubidur-udgaven af Midsommersangen. Det kan vi få her med historien om det dejlige vejr. Det er dejligt vejr, Shubidur.

Ja, men der er så mange sommersange eller sommerlige sange at vælge imellem hos Shubidua. Det her, det er måske ikke en af dem, man kender allerbedst, men den er der. Det er dejligt vejr, og det er lige præcis det, det er, og det er det, den hedder. Så er vi godt i gang med anden del af Eldorado Sommer. Og husk, at det også er sidste udgave inden, der er sommerferie hos Eldorado, men den er tilbage igen på fuld tryk i midten af august. Men nu koncentrerer vi os lige om Eldorado Sommer her og de mange dejlige melodier. Og så skal vi også lige op i nutiden, ligesom i den første time, og ligesom vi plejer at høre denne gang om Spillemanden med Christian Rode.

0: Ja, det var Christian Rode her med sin historie om Spillemanden, hvor han får hjælp af et af dem, han arbejder sammen med, og har gjort det i ganske mange år, Jeanette Kryger. De turnerer jo rundt på festivaler indimellem, synger både jazz og rock og pop og egne melodier og andres sange, så kan det vist ikke blive mere munters. Spillemanden her i aktualitetsafdelingen. Og så er der jo altså bid hos Shubidua, der er en rigtig sommer-Shubidua udgave her af Eldorado sommer. Og det er simpelthen fordi, de har lavet så mange sommermelodier. Nu fik vi også en lige i starten som en lille forsmag, som man normalt ikke hører. Det er dejligt vejr, men der er meget at vælge imellem, og det var der også gode eksempler på i den første time. Som optakt til historien om midsommersangen, der skal vi da have Shubiduas egen noget specielle Sankte Hans sang.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

løber med på Brøndby Strand. Kigger på en kælling i det salte vand, og det er flot. Det er æder, og det er mig flot. Køber mig en pølle og en havnerstang. Pumper badering, men ventilen er trang. Det er træls. Det er æder, og det er mig træls. Sikken duft. Jeg føler lungen med

gammel smart. Fly er begyndt med en dykker og et svej. 1000 meter medley og en butterfly. Og det er vort. Det er el og broderer mig vort.

duft. Sikken dulle, sikken balle, sikken numse hun har. Op og tørre kroppen, og det klarer jeg selv. Hen til pølseshoppen og betale sin gæld. Og den er stor, den er æd og broderer mig stor.

0: så jeg må hjem. Jeg må ældre på det, jeg må hjem. So long. Nu lyder mutters gong-gong. Adjø. Hjem til kaffe med fløg.
1: Midsommervisen har jo en sjov historie. Teksten er Holger Drachmann. Det er jo den, vi synger omkring bålet eller ved andre festlige lejligheder omkring midsommer her i Danmark. I virkeligheden er den fra et syngespil, eller eventyrspil af Holger Drachmann, som blev opført på Det Kongelige Teater 2 år efter i 1887, at det var skrevet det her spil. Den oprindelige melodi er skrevet af Peter Erasmus Lange Müller. Drachmann var nemlig både maler, han skrev digte og spil og skuespil, men selve musikken fik han så andre til at lave. Derfor har der sikkert også været helt i hans ånd, da journalisten Kirsten Jacobsen næsten 100 år efter, nemlig i vinteren 1979-80, foreslog, at et nutidsband skulle forsøge at skrive en ny melodi til det smukke midsommerdigt, som måske endda var lettere at synge på for danskerne. Kirsten Jacobsen var redaktør på DR-programmet Kanal 22 med Gorm og Gregers, og de to synes begge to, det var en rigtig sjov idé. Shubidua accepterede, de gik i gang næsten med det samme, og få uger efter, så var den færdig. Selvom det bestemt ikke var sådan, de plejede at lave sange med en færdig tekst først. Normalt var det faktisk omvendt. Men Shubidua tog frisk handsken op og kom hurtigt tilbage til Kanal 22 og sang deres nye udgave. Og den er jo faktisk nu blevet folkeeje. Men først et års tid efter, at den blev sunget i Kanal 22, udkom den på deres Shubidua 7.

Jeg synes lige fra starten, at det var flot lavet af Shubidua, der bare fik den opgave i en tv-udsendelse at lave den her nye melodi til Holger Drachmanns dejlige, gamle, oprindelige tekst. Men det lykkedes, og i dag der er det jo sådan, at man kan ved de forskellige bål rundt omkring i Danmark, der kan man høre både den oprindelige melodi sunget og Shubiduas melodi. Og nogle gange så giver det god mulighed for at synge den her sang to gange. Ja, men sådan var altså historien, og så fik vi også melodien. Og hvad med lige som en dessert at få en af deres mest kendte sommersange? Det er samtidig en Danmarkssang, som i mange år var med i højskolesangbogen. Men der blev den droppet, og så fik man nogle kryptiske forklaringer på det. Men publikum, de elsker den, i hvert fald et stort publikum, elsker den her Danmark.

Ja, det her det er altså en af de mest kendte og mest elskede Shubiduas sommersange, men det kan godt høre, at der er mange sommersange hos Shubernes igennem deres karriere at vælge imellem, og det gjorde jeg her, men vi tog lidt flere, end vi plejer. Nu er det altså også lige ved midsommer, det skal jeg da love for. Både Sankt Hans og midsommer, der er jo kun et par dage imellem de to datoer. Den rigtige midsommerdag, det er jo i morgen. Ja, det var Shubidua og Danmark. Og så anden del af Sommer Eldorado, eller Eldorado Sommers lille liste over dejlige sommersange. Nogle er meget kendte, og andre sådan lidt mere sjældne. I første omgang, så agter jeg at stille om til en meget kendt melodi, men i en version, som I måske ikke er vant til. Der fik den et stort opsving, fordi den kom med i en tysk film og blev sunget af polske Nathalie Avellan og finske Willy Valo, som sang den i den her tyske film. Og der blev den et stort hit i blandt andet Tyskland og Østrig og Holland igen. Men oprindeligt så er det Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, og det er også Lee Hazelwoods komposition. Vi skåler i Summer Wine nu i denne her udgave.

jeg synes lige, vi skulle have det her stemningsfulde sammenklip af fuglestemmer sat i musik ind i billedet her. Det var jo et kæmpe hit lige i starten af 1980 med det her franske, man kan måske ikke kalde det et band, det er nok et studieorkester, der alligevel kaldte sig Sweet People, selvom de var franske. Men titlen er dog franske Les Oiseaux Chantent, og det er jo fuglene synger, og det skal jeg da love for, at de gjorde. Og den er jo efterhånden blevet en sommerstandard, den her optagelse i hvert fald. Ja, men nu drak vi jo og sagde skål i lidt sommervine i en lidt utraditionel udgave, selvom de lagde sig tæt op af Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Til gengæld er der ikke mange, der er gået ombord i Tony Christie-succesen om det samme emne, nemlig sommervine. Så Mr. Christie, værsgod, skål.

ingen tvivl om, at sådan en gang iskold sommervin, det kan være rigtig, rigtig dejligt, og det kan være rosé, det kan være en tør hvidvin, det kan være alt muligt forskelligt. Det kan også være en sød hvidvin, det er bare mig, der bedst kan lide tør hvidvin, sådan er det. Og så måske med en enkelt isklump i, men egentlig vil jeg bare helst have den iskold fra køleskabet, fordi det der med at fortynde den med sådan en isklump, det bryder mig egentlig ikke så meget om. Nå, men det var to gange sommerwine og så lidt fuglesang ind imellem, og sommerwine i den her lidt opdateret version, uden at der gik nogen skov af det oprindelige arrangement. Så fik vi den her polsk-finske version, men Tony Christies sommervin, det er med Tony Christie selvfølgelig. Og så er det jo et af vores mest legendariske orkestre, som stadig, når de giver koncerter, ikke kan få armene ned. Det er nu ikke så mange år siden, at Ib Grønbæk skrev denne her sang til dem. Og det er da en rigtig lidt alternativ, vil jeg sige, feriesang.

Ja, men tørfisk har vi jo haft i mange, mange, mange år, men det er ikke så mange år siden, Ib Grønbæk skrev en del sange til dem, og en af dem, det er altså en, der blev rigtig, rigtig populær, og man kunne godt høre på historien her, den var måske lidt alternativ, sammenlignet i hvert fald med mange andre sommersange. God historie, alternativ historie. Jeg kan ikke få armene ned. Og så er der jo Bruce Springsteen, som apropos det at kigge på en smuk kvinde og hendes sommerklæder, efter at kvinderne, ligesom mændene, har været pakket godt ind i vintertider. Girls in their summer clothes.

Ja, det er nok fordi, at Bruce Springsteen, altså bossen, han har sådan en kæmpe produktion nu efterhånden bag sig, som han påbegyndte i starten af 70'erne. Så jeg stadigvæk synes, at den her Girls in the Summer Clothes er noget af det nyere, han har lavet. Men den er altså efterhånden 20 år gammel og kom på det her magiske album, der simpelthen hedder Magic, for små 20 år siden, 19 år siden i hvert fald. Et dejligt album, ligesom så meget andet, bossen har lavet. Girls in the Summer Clothes. En decideret sommersang, det skal vi have. I hvert fald gange to. Dem har jeg lige på beding, og det kan vi nå her i den sidste udgave af Eldorado Sommer, inden det for alvor bliver sommer, og også udsendelsen her går på sommerferie. Men det er jo stadigvæk lidt sommer, når den kommer tilbage igen i midten af august, synes jeg nok. Her er A Summer Song med det britiske par Chad og Jeremy.

Jo, Chatter Jeremy, en engelsk duo med de følsomme stemmer og flere hit på samvittigheden. Lige der i Beatles-tiden, der var det sådan lidt et alternativ til det. Sommersongen, den blev sjov nok et kæmpe hit i USA, knap så meget på hjemmebane i England, men sådan var det jo med det meste Chatter Jeremy, de lavede på de tider der. Men den hedder i hvert fald A Summer Song, og det hedder den næste også bare på dansk, En Sommersang. Og den skal vi have som en god afslutning her fra Jan Larsen.

0: så synes jeg nærmest ikke, det kan blive mere sommerligt end at slutte denne her Eldorado sommer med sådan en sommersang her, skabt og indspillet af Jan Larsen. Men slut for i dag, og slut for denne her sommer indtil videre, men der er altså sommerferie hos Eldorado, ligesom der er hos Hithouse, og så er det tilbage igen i midten af august. Kan I nu have en fortryllende sommer og sommerweekend? Mit navn er Jørgen De Mølius, under alle omstændigheder på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket, og den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig området. Iran begrunder det med de israelske angreb i Libanon og det, der kaldes overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I morges omkom 16 efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP og Al Jazeera. DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen, siger, at Israel ikke anser angrebene for at være en overtrædelse af våbenhvilen, men som svar på angreb fra den iransk støttede milit Hizbollah.
2: Vi har to parter her, som på trods af våbenhvilen altså fastholder deres ret til det, som de betegner som selvforsvar. Men problematikken er, at det de hver især ser som et selvforsvar, ja, det ser de andre som et angreb.
1: Herhjemme, Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som nu er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland den 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Vrist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på Lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneler i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker forsvundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klimaet gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Trulstrup ved Grenå.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og tingene begynder at rådne nemmere.
1: Og det er en udvikling, som madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder. For ifølge ham, så går det ikke alene ud over smagen, men også den danske madkultur.
4: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
1: I aften sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og så lunt mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nordsjællands politi er til stede ved Tisvilde Hegn, hvor der er opstået en naturbrand. Det oplyser politiet på meddelelsestjenesten Politi Update. Hvis man er i nærheden, skal man søge væk fra området. Brandvæsen og politi er på stedet, lyder det fra Nordsjællands politi. Branden er cirka 1 kilometer nord for Asserbo Slots ruin. Flammerne fra naturbranden blev for cirka en halv times tid siden slukket, men beredskabet forventer at være til stede 2 til 3 timer endnu, fortæller den vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab til Ritzau. Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino. Her er varmen en sundhedsrisiko, ikke kun for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt om dagen, og så også at tage masser af vand med.
2: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger denne italienske turist.
1: Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op over 40 grader, endda flere dage i træk. Hormuz-strædet er ifølge Irans øverste militærkommando lukket igen, det skriver et iransk statsmedie. Og senest har den iranske revolutionsgarde meddelt, at skibe skal holde sig væk fra området. Iranerne giver blandt andet som begrundelse, at Israel har overtrådt den våbenhvile, der blev indgået i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Israelske fly og droner har ifølge det libanesiske nyhedsbyrå NNA i løbet af natten og tidligere i morges udført en række angreb i det sydlige Libanon. Mindst 16 meldes dræbt. Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran har stor fordel af at skabe usikkerhed om trafikken i Hormuz-strædet.
3: Det USA mest af alt har fået ud af rammeaftalen med Iran, det er en genåbning af Hormuz-strædet, og nu er der altså ikke gået mere end nogle dage, og så er der igen den her usikkerhed omkring, hvad der vil ske her. Og det er jo et billede på et eksempel på, hvordan Iran med krigen har fået øjnene op for, hvor stærkt et kort de har på hånden her i Hormuz-strædet, og bruger den her trussel til at prøve at lægge pres på USA, for at USA skal stoppe Israels angreb i Libanon.
1: Sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen giver klækkelig hjælp til den offentlige transport for at sikre busruterne i landdistrikterne. De højere brændstofpriser risikerer at forringe eller ligefrem lukke busruterne rundt om i landet, mener minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Og mange af de busser, der kører rundt særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, så presser det.
1: Hun vil ikke ud med, hvor stort millionbeløbet er, men der taler om et trecifret millionbeløb. Hos Nordjyllands Trafikselskab siger administrerende direktør Thomas Øster, at hjælpen er vigtig.
3: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting, men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
1: Kenneth Gøtterup, der er bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden, er enig. Han siger, at støtten er utrolig velkommen.
4: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu tale med trafikselskaberne om, hvordan pengene skal fordeles. Og lidt mere nyt om offentlig transport. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. DSB's informationschef Tony Bispeskov forklarer det med omfattende sporarbejde og at man mangler personale. Og han har derfor en anbefaling til passagererne i den kommende tid.
5: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser man, fordi vi mangler personale i øjeblikket.
1: Men på den anden side af 30. juni kan der også være grund til at medbringe lidt tålmodighed på rejsen, siger Tony Bispeskov, for i juli vil der også være en del sporarbejde. En naturbrand ved Tisvilde Hegn i Nordsjælland er her til aften blevet slukket, men beredskabet kommer til at arbejde på stedet et stykke tid endnu, oplyser Nordsjællands politi. Lige nu er 45 personer i gang med at efterslukke branden, der har ramt et område på omkring 2.000 kvadratmeter, fortæller vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab. Årsagen til branden er endnu ikke kendt, og politiet beder folk om at holde sig væk fra området. Sol i aften og måske også byer, der kan være med torden, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer fra 20 til 28 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det amerikanske militær centralkommando afviser Irans meldinger tidligere i dag om, at der skulle være lukket for skibstrafikken ved Hormuzstrædet. Iran kontrollerer ikke Hormuzstrædet, siger Tim Hawkins, talsmand for USA's centralkommando, til nyhedsbureauet Reuters. Trafikken flyder fortsat, og amerikanske styrker overvåger situationen for at sikre, at det forbliver tilfældet, tilføjer han. Irans islamiske revolutionsgarde erklærede tidligere i dag strædet for lukket, og så dermed et nyt tvivl om fremtiden for våbenhvile aftalen mellem USA og Iran, der skal bane vejen for fredsforhandlinger. En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, 9 af dem i kritisk tilstand. Det oplyser politiinspektør Lucy Dorsey ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Øjenvidner har overfor BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knapp, slap fra ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
2: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces.
1: Sæderne var overalt, så der var folk med blodige ansigter, brækkede knogler, folk der skreg og græd. Der var totalt kaos i toget. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Nyheden om ulykken har også nået det britiske kongehus, og kong Charles udtrykker sin medfølelse med ofrene. Om en time spiller Tyskland og Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og mange tyske fodboldfans har trukket i den tyske landsholdstrøje og klar til at hæppe på deres landshold. Men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
1: Og den pris, altså en trøje i børnestørrelse, det er mindst 560 kroner. En voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener den tyske kulturminister Wolfram Weimer.
3: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
1: Fortalte Sten Nørskov, og du kan se kampen mellem Tyskland og Elfenbenskysten på DR1 og DRTV om en time. Vi har sol en lille time endnu, men måske også byer og torden. Svag til jævn vind og mellem 20 og 28 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militær centralkommando sejler skibstrafikken trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet indgik i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket. And what the MOU contemplates is a 30-day period. Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Det der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
1: Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Frist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Sverige fik klø i aftens første VM-kamp mod Holland. Holland vandt 5-1. Efter en chokstart, så gik det ned ad bakke for broderfolket. Holland gjorde det til 2-0 og 3-0 og 4-0, da Anthony Elanga scorede et enligt svensk mål og bragte stillingen til 4-1. Trods aftens afklapsning, så var der overskud til et svensk hovering over for min kollega, der er taget til Malmø.
3: Men jeg er väldigt exalterad til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande. Så jeg håber, at Dansk TV ser til ni.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig sig til, når I spiller næste kamp, lød det. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, svag til frisk vind og mellem 14 og 19 grader. I morgen venter endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og op til 26 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57. Det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kan jeg

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kun få dage efter USA og Iran var blevet enige om et forståelsespapir, der skulle føre til fred mellem de to lande og Mellemøsten generelt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt Hormuzstrædet er åbnet eller ej. Der var ellers en del af aftalen, at netop strædet, hvor en stor del af verdens olie bliver fragtet igennem, skulle genåbnes. Irans øverste militærkommando meddelte tidligere i dag, at strædet er lukket igen, fordi Israel i nat og i morges angreb Hezbollah-militsen i Libanon, som støttes af Iran. Og Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran forsøger at skabe splid mellem USA og Israel.
2: Det var kun et spørgsmål om tid, før det igen ville sætte en kæp i hjulet på forhandlinger, fordi Iran er lykkedes med at få netop Libanon til at være en del af våbenhvilen, men Israel vil altså ikke stoppe med at angribe Hezbollah, vil ikke trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, så længe at Hezbollah også angriber. Og på den her måde, ja, så kan Iran altså ved at nikke til, at Hezbollah også fortsat angriber Israel, altså lægge et pres på USA og også skabe splid imellem USA og Israel.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance siger til Fox News, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Mange brasilianere blev i nat vækket af en falsk alarm på deres mobiltelefoner. Ifølge Brasiliens civilforsvar var det sandsynligvis et hackerangreb, der stod bag beskeden, som blev sendt ud til flere regioner i landet. I den optrådte ordet misantropi, som betyder had til menneskeheden. Systemet, der normalt skal advare om nødsituationer, er nu blevet lukket ned, mens politiet undersøger sagen. Og myndighederne lover, at systemet først bliver åbnet, når sikkerheden er blevet forbedret. Sverige led her til aften noget af et nederlag, da de mødte Holland til årets VM i fodbold. 5-1 blev slutcifrene, og ordet, der går igen i medierne hos vores svenske naboer, er ydmygende. Der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortæller vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
3: Der var ellers lagt op til en helt stor fest. Det er midsommer i Sverige. Det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er det den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: Ja, og lige nu er det så Tyskland og Elfenbenskysten, der er i kamp ved VM. Ved halvleg er tyskerne bagud 1-0, og du kan følge resten af kampen på DR1, DRTV eller i vores liveblog på dr.dk. Og så til vejret. Vi ser ind i en nat med mest tørt og til dels klart vejr. Det er med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og i morgen søndag kan du se frem til igen varmt vejr op mod 26 grader og tørt med en del sol.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blip.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhed til.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. Du lytter til B5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det handler eksempelvis om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt den ferie, de har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Ud af 181 kontrollerede sager var der fejl i 94 sager. Udlændinge og integration

0: Minister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af stikprøvekontrollen.
1: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til ordningen. Og alt i alt så kalder det på en helt ny, siger Morten Bødskov.
1: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landmændenes brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag søndag skal deltage i forhandlinger med Iran. Og her håber han at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance i en afgang til journalister. Samtidig understregede han, at USA fortsat vil arbejde for at sikre stabilitet mellem Israel og Libanon. Vances udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon lørdag ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Ifølge Israel var angrebene svar på Hezbollah-beskydning. Forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage, mens han selv forventer kun at deltage i en eller to. Tyskland har netop vundet 2-1 over Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og dermed er holdet med en kamp tilbage af gruppespillet allerede sikret at gå videre i turneringen. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne, men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
0: En trøje i børnestørrelse koster mindst 560 kroner, mens en voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener landets kulturminister.
2: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
0: I nat op mod 19 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, dog uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt.

0: Og nogen er ked af det. Og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op til 40 grader, og endda flere dage i træk. Og en hedebølge har allerede ramt blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særligt slem i byer som Bologna, Firenze og Torino. Her er varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Og turister i Firenze tager deres forholdsregler.
2: Zaini pieni di bottiglie d'acqua.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger den italienske turist. Igen har bolden rullet ved dette års VM, hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten nu er sikre på at gå videre til knockout-fasen, altså mens de stadig mangler sidste kamp i gruppespillet. Inden det stod klart, gik det anderledes dårligt for vores svenske naboer, der fik klø af Holland, der vandt kampen 5-1. Men trods afklapsningen, så var der overskud til et svensk hoveren over for min kollega, der var til stede i Malmø.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, sig til, når I spiller næste kamp, lød det.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando sejler skibstrafikken, trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i går eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet i forgårs indgik med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
2: And what the MOU contemplates is a 30-day period where we demine the straits.
1: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Det, der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
1: En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, og 9 af dem er i kritisk tilstand, oplyser politiinspektør Lucy Diorsi ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Og endvidere har over for BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knap, slap for ulykken med mindre skader, og han fortæller om